Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Saa mbili asubuhi saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba mahakama ya Milimani imeamuru kuzuiliwa kwa siku 30 kwa washukiwa watatu wapya wanaohusishwa na mauaji ya daktari wa magonjwa ya akili mtafiti Victoria Mtiso. Uamuzi huo ulitolewa na hakimu mkuu mwandamizi Teresia Nyagena, unaolenga kutoa muda kwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kukamilisha uchunguzi wao, huku kesi hiyo iki ratibiwa kutajwa tena tarehe 1 mwezi Oktoba mwaka huu wa 2026. Na mkutano wa Rais William Ruto na wafanyabiashara wadogo wadogo katika ikulu ya hapa jijini Nairobi hapo jana usiku ulifanikisha suluhu kwenye utata wa ushuru kwenye bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ya nchi zikiwa kwenye kontena moja, yani consolidated goods. Mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini KRA ilikuwa imepandisha kiwango cha chini cha kukadiria kontena la futi ya pata 40 kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.2, hatua iliyosababisha maandamano makubwa katikati ya jiji la Nairobi Ijumaa juma lililopita. Na baada ya mkutano huu, Rais Ruto ameiagiza KRA kupunguza kiwango hicho hadi shilingi milioni 2.
4: Si tunakubaliana huko ndani hakuna high value items? Ndio. Tupunguze kutoka hiyo tumekuwa naye ikuje 2 million.
3: Naam, na sasa tupate habari za michezo.
5: Bora ni matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Na michezoni ni kwamba shirikisho la mchezo wa voliboli nchini limeomba wa Kenya kujitokeza kwa wingi leo hii jioni katika uwanja wa Kasarani ili kuishabikia timu ya taifa ya kinadada ya Malkia Strikers. Timu hiyo itakuwa kwenye mchuano mkali wa nusu finali dhidi ya Cameroon kwenye mashindano ya bara Afrika. Mechi hiyo imeratibiwa kumwananga mwendo wa saa 1 jioni ya leo. Kenya inalenga kutetea ubingwa wa mashindano hayo na kujikatia tiketi ya kushiriki mashindano ya Olimpiki ya mwaka wa 2028 kule Los Angeles, Marekani. Wito sawia na huo umetolewa na mkufunzi Geoffrey Omondi na nahodha Meldina Sunday. Nusu finali ya kwanza itaikutanisha timu ya Misri na Rwanda saa 10 alasiri. Timu zitakazomaliza katika nafasi ya kwanza tatu zitafuzu kushiriki kombe la dunia mwaka ujao Marekani na Canada. Na tukipiga hatua mbele moja kwa moja kwenye soka ni kwamba klabu ya Tusker wamepangiwa kurejea katika soka ya bara weekend hii watakapochuana na timu ya Sudan Al Ahli Madani kwenye raundi ya kwanza.

0: ya hatua ya mchujo ya kombe la shirikisho la CAF kwa msimu wa 2026-2027. Tusker watakabiliwa na Al Ahli Madani katika uwanja wa Kigali Pele nchini Rwanda siku ya Jumamosi, kabla ya kuwakaribisha kwenye mechi ya marudiano jijini Nairobi mnamo tarehe 12 Septemba. Kampeni hii inaashiria kurejea kwa Tusker katika mashindano ya CAF baada ya miaka minne, huku mara ya mwisho kwa timu hiyo kushiriki kwenye jukwaa la bara ikiwa ni msimu wa mwaka 2021-2022. Tuhitimishe na mchezo wa gofu, ambapo nyota wa gofu Tiger Woods amefungiwa leseni yake ya udereva kwa miaka mitano baada ya kufikia makubaliano ya kukiri kosa mahakamani kufuatia ajali ya gari huko Florida mwezi Machi. Mashtaka mazito ya awali ya kuendesha gari akiwa amelewa yaliondolewa, na badala yake akakiri mashtaka madogo ya uendeshaji usio salama ili kuepuka kifungo cha jela. Jaji Darren Steele alionya wakati wa usikilizaji huo kuwa ukiukaji wote wa marufuku hiyo utamrudisha mwanaspoti huyo kizuizini mara moja. Mwisho wa habari za michezo.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Kufikia hapo ndipo nahitimisha shajara kimkutasari sawia na habari za michezo. Tuungane saa tatu kwa shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Inua mkono wa kulia juu, sema Bwana nisaidie. Nasema inua mkono, sema Bwana nisaidie.
3: Kenya, huu ndio wakati wetu.
4: Kenya is everybody. Kenya is everybody.
3: Wakati wa kuungana, wakati wa kusimama pamoja.
4: God has a purpose for Kenya.
3: Wakati wa kumtafuta Mungu kwa ajili ya taifa letu. Hakuna ukabila, hakuna migawanyiko, wala ubaguzi.
4: And he wants to use every tribe.
3: Sisi ni jamii moja na yenye nia moja, na nyote mnakaribishwa kwa upendo katika ibada hii ya kihistoria, Melody Connect Gospel Fest International, kwa ushirikiano na Deliverance Church Utawala wanakuletea Embakasi Gathering of Hope 2026 Crusade, kuanzia tarehe 9 hadi 11 mwezi wa Septemba, saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni kila siku. Njoo ushuhudie nguvu ya ibada, uponyaji, ukombozi na ufufuo wa kiroho utakaobadilisha maisha yako. Huu ni uguzo wa kipekee ambao si wa kukosa. Mnenaji wa kimataifa atakuwa Evangelist Arto Boa kutoka Finland, akihimiliwa na mwenyeji wake Reverend Emmanuel Kokonyo wa Deliverance Church Utawala.
2: Neema ya mafundisho katika madhabahu hii itaenda kukusaidia.
3: Ibada hii itapambwa kwa nyimbo za sifa na ibada kutoka kwa waimbaji kama vile Rose Muhando, Solomon Mkubwa, Mary Atieno, Tumaina Kilimali, Stephen Kasolo, Komando wa Yesu, Evelyn Muvoka, Ali Mukwana, Shiroa GP, Agape Gospel wa Kenya, Andrew the Band na Shalom Band. Nyote mnakaribishwa bila ubaguzi wa rangi au kabila. Together in unity, together in prayer, together for Kenya. One nation, one prayer, one Kenya. Ni kuanzia tarehe 9, 10 hadi 11 Oktoba mwaka huu 2029, Fagilia Grounds Utawala, kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni kila siku. Together in prayer, together for Kenya. Usipitwe.
5: Habari ni mwanzo tu wa safari ya kuelewa. Lakini je, unajua ukweli na athari halisi za matukio yanayoripotiwa kila siku? Kwa sababu habari si za kusikika pekee, bali ni za kuelewa kwa kina.
6: Katika makala haya nimezungumza na mkereketwa mwalimu na mhadhiri Bi Pauline Kea ili kubaini nafasi ya lugha hii hapa nchini.
5: Ndio maana Biblia Husema Broadcasting tunakuletea kipindi maalum cha tathmini. Haya ni makala maalum ambayo ni zaidi ya habari, yenye ufafanuzi mpevu. Ndani ya dakika 10 tu za dhahabu, tunazama nyuma ya pazia kuchambua kwa undani masuala ya siasa.
7: Serikali ya Kenya ilianza ujenzi wa masoko ya kisasa miaka 9 tisa iliyopita na nia ya kuwatoa wachuuzi barabarani, ila wachuuzi wengine wanahisi kuachwa nyuma kwa mpango huo.
5: Afya, teknolojia.
8: Mwalimu wa madhu ulisema siwezi enda bali, hapa ni wapi?
9: Ni somo ambalo huwalemea wengi shuleni na hata walimu wake hawakosi darasani jua ni wake mvua inyeshe. Na kama walivyosema wahenga, asiyefunzwa na mamae hufunzwa na ulimwengu.
5: Uchumi, mazingira na kila jambo linaloigusa jamii yetu.
10: Kulingana na utafiti hivi karibuni wa mamlaka ya Nakada, eneo la Pwani linaongoza kwa idadi kubwa zaidi ya watumiaji.
11: Sio siri kwamba idadi ya wanaoasi kanisa ni kubwa katika kizazi cha Gen Z na Millennial.
5: Usipitwe na makala haya maalum kila siku ya Ijumaa saa 3 asubuhi, saa 7 mchana na saa 3 usiku. Tathmini si habari tu, bali ni ufafanuzi mpevu. Sikiliza papa hapa ndani ya Biblia Husema Broadcasting ili uelewe na ubadili mtazamo wako. Tathmini ya wiki.
1: Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: anaenda kwa jina ni Ruben Kigame Joe. Sasa ndio wimbo ambao msikilizaji unatufikisha awamu yetu ya mazungumzo ndani ya Biblia husema broadcasting. Hii ndio fahari ya jamii na tumai kwamba hujambo. Nashukuru sana wote ambao mnanitumia jumbe hapa baraka za asubuhi kwa familia wakiwa Kianyaga. Huyu anaitwa Lucy Nyage. Good morning BHB. Naomba mnisaidie kwa maombi, niko mahakamani leo kwa kesi ya kusingiziwa, imeenda kwa miaka mitano, roho yangu imeenda chini sana, pole sana. Sijui kama ni dada ama ni kaka ambaye amenitumia ujumbe. Okay, sawa. Lakini yote ambayo amenitumia ujumbe huu, kama unanisikiliza, Mwenyezi Mungu akutie nguvu. Ndiyo nilikuwa nakuambia asubuhi kwamba haimaanishi kwamba tunapomtegemea Mwenyezi Mungu ama tunapomtumainia hakuna changamoto. Changamoto zitakuwepo, mawimbi kama haya yatakuwepo, lakini yeye anasema kwamba katika kila hatua ya safari hiyo atakuwa pamoja na sisi. Jitie nguvu na naamini kwamba haki itatendeka. Amen. Omariba, good morning, ni Eric Kaloki na sikiliza kutoka Isebania Technical Training College and Driving School in Migori County. Huko ni dalili ya mvua mvua na watakia my family wakiwa Machakos a blessed TBT maeneo ya Chanda kule. Asante sana. Good morning Omariba, tulirauka nawe kwa hosana machio na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mimi ni Angela Kathina Kioko, niko hapa Masaku. Asante Angela, God bless you. Asante kwa kuendelea kusikiliza. Ningependa tuingie kwenye mazungumzo yetu. Niko na msubiri kakangu hapa Timothy Ochwanyi. Sijui kama baridi imekuwa nyingi, akaenda wini timu ameenda kunywa chai jikoni, chai imeiva. Okay, sawa sawa. Kwa hivyo tutaingia kwa mazungumzo yetu. Timu akikuja atakutana nasi hapo baadaye. Kuna swali ambalo nilipata kutoka kwa mtu mmoja na nikasema swali hili nilipolifikiria vizuri nikasema okay, sawa. Wacha niwasikize nyie. Muna ushauri upi?
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye hosana macheo.
0: Kuna kaka mmoja aliniambia Omariba, maisha imekuwa ngumu. That is true. Juu nikikwambia maisha ni rahisi nitakuwa na kudanganya. Ni ngumu, lakini sasa tunaye Mungu. Sasa akaniambia maisha kabisa Omariba, yamekuwa ni magumu, na sio Timothy. Timothy, can you confirm I'm not talking about you?
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Sio mimi.
0: So leo ndio umesikia baridi kabisa, hadi ukavalia kaptula, alafu sasa umetoroka kwenda kunywa chai.
2: Mambo badilika. Leo nimevalia sweta. Leo tu, lakini kesho kawaida yangu.
0: Okay. Timothy, yes. Niko na peana
2: mfano.
0: Niko na peana kisa ambacho nilipewa na kaka mmoja.
2: Naam.
0: Amefika umri ambao anafaa kuoa. Kama wewe. Akaniambia Omariba, maisha yamekuwa ni magumu kabisa. Mimi naomba Mungu anisaidie nioe. Lakini sitaki.
2: Hataki.
0: Okay, unaomba Mungu akusaidie na hutaki. Nikamwambia hayo maombi sidhani kama Mungu atajibu. Wewe sema tu chenye unataka. Akaniambia kabisa angependa kuwa na familia. Lakini akaniambia maisha ni magumu. Akasema mimi yeye mwenyewe ana struggle katika kukula, yani kupata mahitaji ya kawaida. Basic things ni chakula, mavazi na malazi, mahali pa kulala. Sasa kaniambia Omariba, hata kabla tuende kwa luxury, hii mambo tatu peke yake ni ngumu. Mimi nanilemea. Sasa Omariba, tena mnataka niende nichukue msichana wa wenyewe nikuje niweke kwa nyumba? Atakula nini?
2: Sasa nataka ushauri. Ama mamuaje.
0: Sasa unajua ili nikumbosha kitu kimoja, Timo.
2: Yes.
0: Kitambo.
2: Ehe.
0: Hawa Hawa wazazi wetu. Wanaitwa generation what? Hawa ni millennial. Nafikiria si millennial, ni before. Sisi ndio
2: hapo millennial, alafu sasa Gen Z wafuate.
0: Sisi ndio millennial. Sasa ni before millennial. Okay, kuna kitu nilikuwa naangalia hapa kimenipotea sawa. Sasa hawa wazazi wetu. Wao walikuwa na plani kweli wakioa? Unaona walikuwa na plan.
2: Walikuwa nayo.
0: Sidhani.
2: Au kikumbuka miaka
0: yetu. Wenye walikuwa wanaletewa wasinisikie. Walikuwa wanaletewa wachumba.
2: Na unaona ndoa zilikuwa zinadumu. Walikuwa wanaletewa lakini zinadumu. Wewe jitafutie basi. Nakuja unalisumbua hapo leo aje niongelesha.
0: Ama ni juu tu wao wengi wako wanaishi mjini. Sasa unajua mashambani, si ni kwenda shambani mlime mpate chakula.
2: Mambo ni mengi lakini wajua we
0: hii generation anazungumzia generation X sana sana from 1965 to 1980, wale ambao walizaliwa between hao ndio wanaitwa generation X. Kuna baby boomers wa 1946 to 1964, najua wako si wengi. Sana sana hapa kwa 1965 mpaka 1980 wako. Before tufike kwa millennium sao niko nao wengi. Uko sure walikuwa na plan?
2: Walikuwa na plan. Sababu gani?
0: Plani gani na walikuwa wanaletewa mtu?
2: Familia hazikuwa ukiangalia kwa ukaribu sana. Hakuna familia ilikuwa chini na watoto wanne. Watoto kama wanne kupanda juu. Unapata hata kuna
0: familia walikuwa na football teams. Wengine hakuwa. Ni kama alikuwa ameamua apate wale wanafunzi wa Yesu 12.
2: Yes, I know for a family ambayo ina mama na watoto 18. Na si ati ni wawili, wake wawili, la hasha.
0: Mama moja.
2: Moja. Mama moja.
0: Watoto 18.
2: Ask how. Alijifungua mara 9 na watu walikuwa ni pacha. Sasa real story za kupeleka hadi wapi?
0: Haya.
2: Wote ni pacha. Yes, najua sasa wamesonga songa kiumri. Lakini wapo.
0: Na akawalea.
2: Amewalea.
0: Watoto 18.
2: They are very healthy. Ukimaliza kipindi ndakufungulia moja kwenye mitandao ya kijamii hata ukitaka tuzungumze naye. Nakwambia
0: ama tuseme maisha imekuwa ngumu sasa hivi.
2: Sidhani. Because hata
0: unataka kusema maisha ni rais.
2: Timo
0: unataka kusema maisha ni rais.
2: Si rais.
0: Kwani unaishi Kenya gani?
2: Hata wakati hayakuwa rais.
0: Wewe na rais mnaishi wapi? Wakati uko sure.
2: Yes. Kitu ambacho kipo. Nadhani pia priorities zetu ndio as time goes watu nazibadilisha. Hatuna kule kusacrifice. Hatutaki commitment. Mona. Kwa sababu wezi sema kwamba wazazi wetu walikuwa na kila kitu ambacho walikuwa wanahitaji kuwa nacho, lakini kule kujituma na kujinyima ndio kitu ambacho naona kwamba kinaleta ule utofauti wa wazazi wa hapo awali na sisi wa sasa. Sisi mtu hautaki like kusacrifice kidogo, hautaki kujinyima kidogo.
0: Timu according to
2: tutazungumza ni mimi na mimi na mimi kwamba nataka ni kule, nataka ni nivae vizuri. Haukumbuki kwamba pia kuna kizazi ambacho kina kusubiri baada ya wewe. Ndio maana unaona kwamba mtu anakuambia mimi naogopa kuoa kwa sababu gani? Hayuko tayari kusacrifice ile shilingi yake moja iwe kwamba pia anaweza mtunza mke wake.
0: Hiyo shilingi moja itoshi, mimi hainitoshi, naomba Mungu aiongeze.
2: Haikuwa inawatosha hata wa kitambo.
0: Uko sure?
2: Maana yake angekuwa nayo dana kwamba itatosha, hatungekuepo. Ilikuwa ni kujinyima.
0: So,
2: yes.
0: According to you, na hili ndio swali ambalo msikilizaji ningependa unijibu.
2: Naam.
0: According to you. Ni nini ambacho ni cha muhimu sana kuangalia? Before useme sasa Mungu nipeka mtu. Niko tayari.
2: Yes, huwa kuna misemo miwili nitatumia. Moja itajikita katika semi za hapa duniani na ya pili itajikita katika neno lake.
0: Semi za mbinguni.
2: Za mbinguni. Okay. Ya kwanza nitaanza na hapa. Huwa nasema kwamba mtoto huja na sahani yake. Alafu ya pili inakuwa kwamba tembea kwa imani. Maanake ukisema kwamba kuna siku mambo yatai kuja kuwa sawa, hayatai kuwa sawa. Utangoja, utaketi pale. Kwa hivyo tembea katika imani, amini kwamba ndio naoa. Hani sijui nitawezaje lakini Mungu nifanye nini?
0: Mungu nisaidie. Uko sure?
2: Mungu nisaidie. Ni safari ya imani pia.
0: By the way, I came to realize we don't trust God. We trust what God has given us.
2: We don't trust God himself. Tunataka kuona.
0: Tunataka atupe kazi kwanza. Ndiyo sasa tuamini tuko na kazi, tunaweza kufanya jambo.
2: Sasa ni kukosa imani.
0: Lakini sasa to trust God.
2: Yes.
0: Hapo kuna tatizo kidogo.
2: Hapo sasa msingi ambapo
0: we trust what God has given us.
2: wazazi wetu walikuwa na msingi, walikuwa wanategemea Mungu.
0: Au na umewatetea au umewatetea hawatakulaani. Hawatakulaani.
2: Zungumza.
0: But mimi
2: wako hapa. Sidhani kama Daudi wako hapa.
0: Sidhani kama walikuwa.
2: Yuko hapa.
0: By the way, Dorcas.
2: Watakuambia ni imani.
0: Mama Eric wa South Beach na Karo.
2: Si hatu walikuwa na kila kitu. Walianza tu na Mungu amewasaidia. Nyinyi akina Mariba mmesoma.
0: So you are agreeing with me walikuwa wanaingia bila mpango.
2: Hata bila mpango lakini si Mungu aliwasaidia.
0: Tema koja hapa, rudi hapa. Kuna swali hapa. Ukiona ukijibu usijibu hiyo ni shida yako. Mimi ni ujumbe nimetumiwa. Kwa Mariba, uliza Timo ako na mtu.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Karibu kwa mazungumzo bayana. Naitwa Douglas Mariba. Wacha Timo atoke hapa studio, ananisumbua. Amekataa kujibu swali, so ameenda. Hey. Vijana, hello, tuko pamoja. Am I speaking to you? Kuna mtu ambao umefika hapa kabisa unasema Mariba ni ule wakati, lakini maisha ni ngumu sasa, itabidi subiri. So kama we ni kijana unangoja nini ifike ndio uone kabisa uko ready? By the way, naambia woe wakati uko tayari. Sasa kuwa tayari ni nini? Wazee, mlikuwa na plan? Ama maisha siku hizi ni ngumu kuliko kitambo? Ama kitambo neema ilikuwa inatosha zaidi kuliko inatosha leo? 7 0 7 2 2 1 7 4 2 0 0 7 2 2 1 7 4 2 0 0 ndiyo namba yangu ya simu hapa studio, ambao unaweza kunipigia unipatie mtazamo wako, ama pia unaweza kunitumia ujumbe kwa mtandao wa WhatsApp. Tuwa kitamba hapo kwa plan, ndiyo sijui kama mulikuwa na plan. Mulikuwa na plan? Mukoshua, mulikuwa na plan? Tabidi nirudishe Timo hapa studio kwa sababu jumbe zinaingia hapa ni kama nyingi ni zake. BHB, hello.
3: Hello BHB.
0: Karibu sana dadi.
3: Salama sana, naitwa John Daima na kupigia nikiwa maeneo ya Eldoret.
0: Mm-hmm.
3: Unajua sisi sio vijana wa kitambo sana na sio vijana wa kisasa. Ayo nukwambia upande wa kuoa ama kuingia katika ndoa. Hiyo sio kitu wa kusema kwamba ati uongoje utafute.
0: Yeah.
3: Ama ukuwa na kiwango fulani ya pesa ama utafute mahali fulani, hakuna. Nakumbuka enzi zetu, kile enzi za kina baba zetu, unapata walikuwa naishi kwa ndoa, wana hata kitanda. Walikuwa tu wanajifunika hata blanketi moja na kamkeka hapo chini, wametandika wamelala na wanaamka kesho.
0: Kwanza wengine walikuwa wanalalia ngozi ya ng'ombe.
3: Kwa sababu walikuwa kitu wa maana ni upendo, na unajua kwamba na upendo pia na kujitoa kwamba umeoleka. Lakini sasa hawa vijana hawa siku hizi hawa.
0: Unaweza kuniambia kuna kwa dada ambaye atakupenda saa hii kama hauna kitanda?
3: Sidani, hawezi pata kabisa. Ama ukipata kwa asilimia mia, unaweza pata asilimia labda tano hivi wenye unaweza kubali. Lakini hao wengine wasikizi wanakuuliza, hey, brother John, ukoje, nataka niende nione uko na nini na nini. Unaona? So mtu kwanza anakuuliza kwanza wewe unaweza tafutaje msichana mwenye hako na iPhone, na mwenye uko na kamulika. Mutaishi aje na huyo? Unaona? So wakiti wanataka uko na pesa. Unaona? Wanakuambia kwamba tunataka mimi nataka ni kule pizza, zina nataka ni kule chips kuku. Unaona chakula ina nakupea na kulingana na budget yako mwenyewe au pesa. So hii generation ya kuzama ukweli, hawezi sema kwamba tu utaleta mtoto wenyewe kama hauna kitu.
0: So what do we do? John, mambo ni magumu, tufanye nini? Wanaume wafanye nini? The young men ambao wamefika umri huo, kina Timo?
3: Sasa kina timo kitu nye itabidi wafanye, itabidi ufumilie tu, unapata mwanadada, kama ni ule mtu mwenye anataka unamwambia tu ukweli wako. Unamwambia mimi, mimi kipato changu ni cha chini, na niko hivi na hivi na hivi, na mimi nataka kuishi na wewe. So kama unaona gharama yako itakuwa juu kwangu kidogo, naomba tu mimi ukaa na mimi jinsi nilivyo na venye mimi nitakupeleka ni hivyo. Tunamwambia ukweli, lakini sasa huku nje vijana unajua kubandinga kuambiwa, unapata kijana anajituma kabisa, anajionyesha kwamba yeye anaweza. Labda kwa kuomba pesa, unaweza pata anakuambia jamaa anakupigia simu anakuambia bwana niwekee 2000 hivi nitakutumia. Kumbe kuna mwanadada fulani amampeleka mbio. Amwambia ukweli nataka kujiweka chini pia. So unapata maisha kwamba vijana nayo ndio saa zingine vijana nao ndio wanajiweka juu sana. Baadaye hiyo pressure kukuja, sasa huyo msichana kuja kuishi naye anamwambia, "Wakati ulikuwa unanichumbia pale nje ulikuwa unanilisha hivi na hivi na hivi na hivi." Lakini ukimwambia ukweli, ukubali tu uambie mtu ukweli mbele ya Mungu. Bona Mkristo unataka uambie tu mtu ukweli, unaambia nini? Niko hivi, kipato changu ninapata shilingi 200 kwa siku ama 500. So mimi maisha yangu ni ya chini hivi na hivi, na mimi nataka kuishi na wewe. Na mimi nataka tuende kwa wazazi wenu. Kitu mzuri tu unaelezana, kama ni Mkristo unapeleka kwa kanisa ama unapata wazee hapo unaelezana na yeye. Maisha itakuwa vizuri. Usiogope. Hata Biblia inasema kwamba usiogope ama usifadhaike.
0: Asante. Asante kakangu.
3: Barikiwa sana, ni
0: barikiwa. Barikiwa
3: Eldoret.
0: Thank you John. Salimia watu wa LD. Okay. Hey, John umemsikia hapo eh? Vijana, hao wanaume hao, mkoshua mtasema ukweli nyinyi. Vile na wananga mitandao mkiongea, mkoshua mtasema ukweli. Na vile mnataka kujionyesha, oh pole, na waingilia sana, pole, na tulikuwa tunawasaidia. Nimeacha, 0722174200 BHB, hello.
4: Daktari.
0: Yeah.
4: Ya, ni karibu ikatike jamini.
0: Sasa, Emily. Wewe kabisa mwanaume akuja kuambia ukweli, this is what I am, yani, na ukiangalia ako way lower than you.
4: Ah, si. Sasa nini, dada?
0: Niambie.
4: Mapenzi haiendani na vitu. Ukisema ukweli mapema, ukweli itakuweka huru.
0: Emily, na, Emily, okay. Nataka tuambiane ukweli hapa. Sitaki tudanganyane. I want us to be truthful.
4: Ona, unajua ubaya wenu, wanaume. Naenda kukodisha kari, unakodisha suit, unakodisha kila kitu, alafu unanikujia.
0: Because that is what you want. Hapo
4: kumba haikuwa wewe, ulikuwa umekodisha, kodisha hizo vitu. So useme vile uko tu. Useme niko na kashamba hivi, niko na kamshahara kadogo hivi, niko na nini hivi, uliko ujifiche. Mstana wenye wa kukundu hapo mbele hata kwa paruanja. Mbona usisemu, be yourself. Be yourself.
0: Wanasema,
4: hata kama
0: wanasema,
4: unafati yati yenye imeangalia chuu, sijui kini imewekwa solf ngapi, kuja kama wewe.
0: Na ukinikata?
4: Ai, labda hawa majensi hawa. Wanataka fitu. Atu supportu mafia. Anakuwaja kabla hata ujatuma. Oh, say the truth, doctor, and the truth will set you free.
0: Thank you, Emily. Aya. By the way, wanaume, ukiona mwenye anakuambia utume fair ndi uende, hiyo fair kana hayoenda invest. Oh, pole, nimekuwa mkali. BHB, hello.
5: Daktari Omariba.
0: Naam.
5: Bwana asifiwe.
0: Amen mzee.
5: Mzee Daudi tena hapa.
0: Mzee Daudi, mlikuwa na plan mkioa kweli ama?
5: Bila cheka tu kwa sababu.
0: Mimi
5: nimesema. Vijana wanataka kujifanya, unaonesha ile rangi sio yako. Andi unaona msichana ukimuoa akijua ya turuka na status zako kamili. Anaondoka anaenda. Watu wawe waaminifu. I mean sio waaminifu, truthful. Sema ukweli. Na kama vile umeuliza Emily, akikukataa wachana na yeye. Mwambie Mungu napaka mchumba, Hebu nikwambie mimi nilioa ilikuwa ni.
0: Mm.
5: Mimi nilioa tu nilikuwa na kitanda na blanket mbili, mattress ilikuwa ni carton.
0: Mattress ilikuwa carton.
5: Carton. Na nilimwambia wazi.
0: Eh.
5: Na akaja na tukakaa tukapata mtoto mmoja bila mattress.
0: Eh.
5: Na tukaishi hivyo, nyumba ilikuwa na sufuria mbili na stove. By the way, nilikuwa najifundisha kazi ya carpentry.
0: Mm.
5: Na nilikuwa napewa shilingi 3 jioni.
0: Huo ulikuwa mwaka gani?
5: Naonge mwaka wa 1973.
0: Wow.
5: Hapana, 73 ndio nilikuja Nairobi. Ni mwaka wa 77, sorry.
0: 77.
5: 77 ndio nilioa.
0: Mzee Daudi, au si. Wanawake kama mke wako bado wako sasa hivi?
5: Wapatikana wapi? Lakini tuseme ukweli kwa warokole wako.
0: Eh.
5: Kwa warokole wako. Yaani wewe uwe unaamini Mungu. Kile unataka utapata. Wacha kuonyeshana mambo ambayo hayako.
0: Mm.
5: Ubaliba za hii hakuna mattress ziwezi nunua.
0: Mm.
5: Tunakumbuka tunaangalia picha zetu. Mm. na mke wangu tunacheka.
0: Mm.
5: Mm, tumekaa vizuri. Hakuna kitu hatu. Sio kujisifu, lakini hata hakuna kitu hatuwezi kujifunika. Na tukitaka zile dubi za pesa ngapi tutanunua.
0: Mm.
5: Lakini mwanzo tulikuwa tunaishi maisha mabaya sana, lakini hakuangalia mali. Na kusema ukweli kwao,
0: mm,
5: baba yake alikuwa ni landlord.
0: Mm.
5: Lakini alinikubali. Kwa hivyo ndoa hutengenezwa ni Mungu kutoka juu mbinguni. Wewe unajitayarisha namna gani? Unataka kufake vile huko ama utaonyesha picha yako kamili?
0: Mm.
5: Unajua ukionyesha unakumbuka Mungu akiuliza Musa uko na nini? Nitaitumia.
0: Mm. Mm.
5: Hata na wewe amini Mungu na uambie mchumba wako to be your true colors, your true status, atakukubali. Akikukataa,
0: mm,
5: sio wako huyo, huyo ni wa material. Mungu atakupatia yule ambaye anataka kuolewa na muanze maisha pamoja mkiwa maskini ama matajiri.
0: Shida mzee, tunasema huyu ndio nimependa, sioni kama nitapenda mwingine, nataka tu huyu.
5: Unampenda huyo?
0: Eh. Hey.
5: Kwa hivyo lazima udanganye ndio akukubali. Basi hiyo kudanganya kwako umuonyesha una mali na huna.
0: Mm.
5: Hivyo hivyo ndivyo atarudi hapa akute huna mali, ndio ataenda na utaona kweli hakuwa wako. Hapaja jisukumia kwa mtu ndio akupende na huna mali.
0: Eh.
5: Hey. Hey, wacha wanataka tall handsome financials tu hoti, wachana na hawa. Angalia yule mtu anataka kuolewa, hiyo matirio.
0: Mm.
5: Ndio.
0: Mzee Daudi, swali moja ni kuache uende. Kuna hii kitu tunasema kwamba mwanaume ukiwa tayari. Sasa nyinyi wakati wenu utayari ulikuwa nini? Ni miaka tu?
5: Utayari ulikuwa tu ni miaka. Hata sio miaka.
0: Mm.
5: Unajisikia. Unajua zamani wale watu hatukupata elimu ya kutosha.
0: Mm.
5: Hata wazazi walikuwa wanatushauri baada ya kupoteza maisha hapa wewe oa.
0: Mm.
5: Lakini ukisema umri, kuna watu wanakuwa na umri sababu wako kwa shule, wanasoma kutafuta. Mm. Ili wakamilishe. Mm. Mzazi huyo atapata miaka mingi.
0: Mm.
5: Kwa hivyo sio umri.
0: Mm.
5: Kujitayarisha ni mawazo na kujua ni nini unataka. Unataka ndoa. Sasa wewe inge. Nasema warokole, ingia kwa ingia ndani ya maombi, uombe Mungu, hiyo ndio kujitayarisha. Ndio sasa nimesoma, I'm settled. Lakini mm, sina chochote. Mungu, nataka mke ambaye tutajenga boma na yeye kuanzia scratch.
0: Mm.
5: Na uwe hapo na ukatalie hapo. Wacha kuangalia kando na kando. Hata wacha kuangalia sura na nini na nini. Hiyo ndio inatupotosha. Ati umepata waajio ama watieno. Ati unakatalia pale.
0: Mm.
5: Unakatalia pale. Mm. Ya kwa kwani? Wewe unakumbuka mambo ya nini? Ya Samueli.
0: Akienda
5: kwa nyumba ya Jesse.
0: Mm.
5: Anaangalia sura. Mungu akamwambia mimi siangalii sura, mimi naangalia moyo. Ukitafuta mtu ambaye moyo wake anataka kuolewa, sio mali, Mungu atakupatia huyo. Na maisha yenu ya baadaye yatakuwa salama. Ukitafuta watu lazima ukatalie kwa akieno ama kwa mwikali, ndio utamua atakukubali, lakini hapo hakuna doa, haitakaa, haitadumu, atakuta hai. Ilikuwa nafikiri wa Maliba anakaa hivi kwani yako namna hii. Ya.
0: Asante mzee.
5: Thank you.
0: Thank you. Hey. Vijana, mzee anasema msiangalia sura, mkoshwa mtaangalia. Omariba, many men they fear rejection. That is why a bigger percentage live a life full of lies just to please a lady. Very true. Very true. Most men they fear rejection. Yani, Pam, nani ya nataka ambiwe ya pana? Yeah? Nani? Good morning, Douglas. Maoni yangu ni kwamba just be real. Most of the men fake life to win women is souls, ambapo hapo ndipo shida uanzia. Wakichukuana kwa sababu ukifake expectations za msichana zinatofautiana na zako vile alidhania. Kila kiko ni wanaume waache kufake life. Atakaye kubali ni sawa, akikataa ni sawa. Huu ni Lorine. Lorine, sasa Lorine na Pam, nyote ni ladies, mmesema maoni sawa. Niwaulize nyinyi wenyewe, ndio huwa mna inasemekana kwamba hampendi kusikia ukweli, mnapenda lies, the sweet lies than the naked truth that is painful sometimes. BHB, hello.
6: Hello, BHB.
0: Yes. Aye, kwani kumeenda aje kakangu? Pole, nimepokea simu, nimekusikia ukaenda missing. Jaribu tena. BHB, hello.
7: Daktari.
0: Yes.
7: Wanaifa
0: kitu. Amen, Mama Eric.
7: Yes.
0: Wacha nicheke kabla uongee.
7: Kwa nini?
0: Because ya chenye najua unaenda kusema na sijui ni nini.
7: Sasa,
0: hey.
7: Wacheni kuone, watu waje kuonea wanaume.
0: Mm.
7: Sasa wacha nionee wanawake, mimi ni mwanamke.
0: Mm.
7: Unajua usipende mtu kwa sababu ya mali yake.
0: Mm-hmm.
7: Ama kwa sababu ya kazi yenye anafanya.
0: Mm.
7: Wewe mpende na upendo ule wa kwanza.
0: Mm.
7: Tukirudi upande wa wazazi.
0: Mm.
7: Hata sisi wazazi kufundisha watoto.
0: Mm.
7: Mnaweza anza zero na muende somewhere.
0: Mm.
7: Unajua sababu yenye inafanya mtu anaanza kuapply uongo.
0: Mm.
7: Mwanaume akwambiangi uongo for the first day.
0: Mm-hmm.
7: Lakini akikuongelesha aone ni kama unakataa, ndio anaanza kuapply uongo.
0: Mm.
7: So kama utakuwa real, na yeye atakuwa real. Mm. Lakini ukianza kukaa ni kama unakataa, lazima atafute plan B. Ili akuwiri.
0: Mm.
7: Hata ataenda akope pesa, akupeleke outing, uone kama akona pesa na kundi hata ni alone.
0: Mm.
7: Kwa hivyo, utamia wasichana, tafuteni upendo ule wa kwanza, upendo ule genuine.
0: Mm.
7: Ambao utawasaidia kwa maisha.
0: Mm.
7: Na kama umeokoka, mwambie Mungu akupatie the right person.
0: Mm.
7: Kwa sababu pia shetani.
0: Mm.
7: Huwa anawinda ndoa sana, kwa sababu Mungu ndio mwanzilishi wa ndoa.
0: Mm.
7: Na shetani anataka kuharibu from the beginning.
0: Mm.
7: Kwa hivyo ndoa sio kitu ya kuchukulia kwa urahisi.
0: Mm.
7: Mkiweka msingi wenu kwa ndoa kwa Mungu.
0: Mm.
7: Itafanya kazi.
0: Amen.
7: Lakini ukikosa kuiweka kwa msingi wa Mungu.
0: Mm.
7: Na kwambia shetani atachukua kiki ile kubwa akaange hapo.
0: Mm.
7: O, si alikwambia hata atakununulia gari.
0: Mm.
7: Alikwambia atakununulia hii.
0: Mm.
7: O, hata hujasoma, nimesoma. Unaona hizo vitu ndogo ndogo zenye hazieleweki.
0: Naam.
7: Na zinaharibu ile ndoa.
0: Mm.
7: Kama ni msichana, usichague mwanaume kwa sababu ako na mali. Anaweza kuwa na mali na kwake akukaliki.
0: Mm.
7: Kama ni mwanaume, usichague mwanamke mrembo, anaweza kuwa ako na wengine wengi, usifikirie wewe ndio umemuona wa kwanza. Yes.
0: Naam. Na Mama Eric.
7: Yes.
0: Kwa akina dada. Mm. Aangalie nini kwa mwanaume?
7: Unajua upendo wa ukweli hauwezi ukajificha.
0: Mm.
7: Mtu ambaye anakupenda kwa ukweli atakwambia ukweli.
0: Mm.
7: Kwa hivyo kama wewe ni mwanadada,
0: mm.
7: angalia mwanaume anakudanganya ama akudanganya, ukweli huwezi ukafitika. Na umuombe Mungu. Lakini kama hujaokoka, atakwambia my friend, Shetani atajigeuza kuwe kama malaika wa nuru, kwa hivyo atakuwini tu. Mimi naongea na wasichana ambao wameokoka, ambao wanamjua Mungu. Ambia Mungu akufungue macho ya roho na ya mwili.
0: Okay.
7: Najua tuko na macho mbili na atu. Kuna macho ya ndani na kuna macho nje. Hiyo macho yote Mungu mwambia kufungue ili uone ukweli ujipotee.
0: Amen. Thank you.
7: Alafu,
0: hey.
7: Kule kwenye ndoa,
0: hey.
7: Kuna majaribu mengi. Usiende hapo ufikirie umeolewa ni malaika ama ufikirie umeoa malaika. Tujifunze kuomba kila siku. Na Mungu atadumisha ndoa.
0: Amen.
7: Karibu.
0: Sante, Mama Eric huyo kutoka South B. Ameongea na hekima ya mama, Nipe maoni yako. Kwa nambari yangu ya simu 0722174200 0722174200.

Mahero, Awasi na Londiani. Ni 101.5 FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: Ana Machem na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
1: Karibu kwa kipindi ni Hosana Macheo mazungumzo bayana, dakika 12 kabla ya saa 2 saa za Afrika ya Mashariki. Asante kwa maoni yenu hapa kwa WhatsApp ya 0722174200. Masuala haya ambayo tunayazungumzia, utayari wa mtu kufika kwenye ndoa, wanaume wakisema kuleta dada inakuwa kidogo mzigo. Alafu sasa mambo ya watu yani kuishi maisha ambayo si yao. Omariba, character matters. Asilimia kubwa character. Looks fed but nani hataki kitu kizuri? Tuwacha kupretend. Pamu nasema kila mtu anapenda kitu kizuri, Omariba, mtu kuwa hana kitu sio jambo la kufanya akataliwe. Very true. Bora awe na upendo wa kweli. Shida ni vile vijana hawataki kujituma. Baraka za mali ni Mungu anapeana. I agree 100%. Pande yangu, mtu akiwa na upendo siwezi angalia nani ako na nini. Wengine wanauliza, huyu hajaniambia jina lake. Wengine wanauliza, kwani tutakula upendo? Wewe hujaisikia wakiuliza huko? 0722174200 BHB. Hello.
2: Hello daktari.
1: Yes.
2: Wewe daktari unataka tufanye maandamano hapo. Mbona unaingililia Timo hivyo?
1: Timo?
2: Unajua kuna mtu anamteteanga.
1: Timo, unajua ni kakangu mdogo, nisipomsaidia nani atamsaidia? Unajua mimi namwambia ukweli ule wenye muwezi mwambia.
2: Hilo litokozwa na Victor, sio?
1: Kabisa.
2: Abasi jio nayo inakubalika. Mimi niseme hivi, kuna ile upendo wa ukweli, ile kuongea ukweli, na kukubaliana vile ulivyo.
1: Lakini ladies, huwa muulizi kama tutakula upendo?
2: Hapana. Sasa unajua ile marriage ni foundation. Foundation yenyu mkianza ikiwa weak, kubali maisha yenyu yote itakuwa tu weak. Nieru ambie mtu ukweli, niko na shilingi 100, ama naishi hivi ama nafanyanga hivi. Kuliko niko na 1000 na niko na benki ziko mali fulani. Na kuna unajua huyo mtu ushamweka kwa box, so atajua iko hivi na hivi. Alafu kwetu sisi warembo wanawake, pia na sisi tusikubali tu tuchukuliwe tu hivi hivi. Unaelewa? Alafu sasa mimi nikubarikishe tu uwe na siku njema.
1: Nashukuru.
2: Na wana BHB wote, alafu mimi tu kuombea nchi yetu. Mungu tu atusaidie.
1: Thank you. God bless you, my sister. Thank you. BHB, hello.
3: Hello.
1: Sheila. Karibu.
3: Mimi naweza sema hivi. Nataka kuongelelea both sides. Mwenye ako nayo na mwenye hana. Maribu, unaweza pata kwamba umeanza na mtu kuanzia chini. Alafu huyo mtu wakati ambapo anapoinuka, anabadilika kuwa mtu mwingine tofauti na kule yule mwenye mlianza naye maisha. So inafika mahali mtu anasema kwamba kama hivi ndio nafanya kwamba mimi nitafute deli mtu mwingine akuje sherekee, beta utafute mtu mwenye ako nayo. Na huyo mtu mwenye ako nayo pia anaona kwamba, yani anaona kwamba nitatafuta mtu aje na nishatengeneo, sitaki mtu akuje kuni stress. So mimi nasema kwamba mtu kama unatafuta mtu, wewe mwenyewe ingia kwa magoti, Mungu akuelekeze ni mtu gani. Usiwe mtu in the name kwamba hana kitu. Jua kwamba ni Mungu amekuelekeza mahali pale, ama mwenyewe umejipeleka na nini yako na ile kusema kwamba tamaa za kwako. Ndio sio kwamba kitu kwamba kama niko nacho huenda kesho sina. Naweza kwamba umeniona vile niko, ndio maana yako umenichukua vile nilivyo. Wakati hiyo kitu kitaniondokea, bado utanipenda ama utanipenda. So upendo mimi mwenyewe venye Ruth mpendaki amesema kwamba mmeanza hadi kutoka chini. Na wewe unaniambia kwamba wanaume, kama unajua kwamba umeanza na mtu chini, alafu umeona kwamba hiyo mali ya kwamba mtu mwingine inafaa kule kuliko ule mwenye mlitengeneza na yeye, jua kwamba hakuna mali inaweza fika. na yule mwanadada mwenye anaenda pale hivyo sababu huyo mtu akona kila kitu. Hiyo kitu kinaweza muondokea kesho yake kesho kwa kwamba hana kitu chochote. Pia mimi nasema kwamba ndoa ni ya kwamba nyinyi wenyewe mmeianzisha hapo. Hata kama kuna mali ya kwamba wengine wali, yes, haina shida. Lakini kwanza wenye wajaingia ndani. Wakijua kwamba ni watu ni mtu amenielekeza mahali pale ama ni mimi kile kimeelekeza mahali pale. Hiyo kitu chenye natafuta kinaweza ondoka. Ni mimi kenye kutakufanya kwa mbuka pale hivyo. Mina zisama kwamba ni mpendo. Huyo mtu umempenda sababu kuna kitu hama na kitu. Na huyo kitu umempenda sababu ya kumurumia ama ni mimi. Ndewa isiko kwamba ako nacho ama ni kurumia mtu. Ndewa ni Mungu mwenyewe amekuelekeza mahali pale.
1: Kuna upendo wa kurumia Sheila?
3: Kuna mtu anazama kwamba ati huyo ana kitu ya kwamba tunataka tuanze na yeye tuache tuanze sababu huyo ni kwamba ananipenda. Na kumbe huyo mtu sio kwamba anakupenda, ni vile hana chochote. Lakini wakati atakipata ndio utajua true color za huyo mtu.
4: Hii
3: naona kama ataona mbinguni ni Mungu ndio atakusaidia. Baraka.
1: Thank you. Hey.
0: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
1: Na saa tatu za Afrika Mashariki atakuwa anaingia hapa Timothy Ochuanyi, miongoni mwa taarifa bila shaka ambazo anakuandalia yale ambayo yanajiri sasa, ikiwemo makala ambayo yatakuwa ni ya kisiasa kwa hisani ya wenzetu wa RFI Kiswahili. Lakini taarifa zingine ambazo utazisikia ni pamoja na washukiwa watatu katika mauaji ya daktari Victoria Mtiso kusalia korokoroni kwa siku 30.
0: DHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM. Osana Macheo na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
1: Haya, tumalizie mazungumzo yetu. Muda wetu ndio huu, zimesalia dakika 5, kwa hivyo watu kama wawili hivi nimalize. Wacha nianze kwa simu. BHB, hello. Hey.
5: Jambo kaka.
1: Jambo.
5: Nimekutafuta dakika ya mwisho mwisho, sijaingia umeingia Tandora.
1: Karibu Jaluo moja.
5: Dan Grado Jaluo moja.
1: Karibu sana.
5: Nimesikia

0: habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
1: Shukran Samson Noma kwa kutufanikisha hicho kitengo cha habari toka majimboni. Na kabla ya kuhitimisha shajara awamu ya saa tatu katika wimbi la kisiasa leo hii Alhamisi, ni kwamba mwishoni mwa mwezi Agosti, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alitangaza mpango wa namna ya mazungumzo ya kitaifa yatakavyofanyika kusaidia kuleta utulivu wa kisiasa nchini humo. Na mazungumzo hayo yataanzia katika mikoa yote 26 kabla ya yale ya kitaifa kufanyika jijini Kinshasa. Makundi yenye silaha na waasi wa M23 hawatoshiriki kwenye mazungumzo hayo, na je, mpango huu utafanikiwa? Ndilo swali tunalouliza. Na katika kutufanikisha makala haya maluma, Victor Abuso toka Radio France International. Ninapokuacha na makala hayo maalum, ndipo pia nami nahitimisha shajara kwa kina awamu ya saa tatu. Tuungane saa nne nitakapokuwa narejea na shajara kimkutasari sawia na habari za biashara. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
3: Wimbi la siasa.
4: Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Mimi ni Victor Buso. Mwishoni mwa mwezi uliopita, rais wa DRC Felix Tshisekedi alitangaza mpango wa serikali yake wa namna mazungumzo ya kitaifa yatakayofanyika kusaidia kuleta utulivu wa kisiasa katika nchi hiyo. Mazungumzo hayo alisema kwamba yataanzia katika mikoa yote 26 kabla ya kufanyika jijini Kinshasa.
5: Après avoir consulté les institutions la République,
6: baada ya kukutana na taasisi za jamhuri, vyama vya siasa na kijamii, viongozi wa dini, machifu, wasomi, wadau mbalimbali, pamoja na wakuu wenzangu wa ukanda huu, nimeamua kuitisha mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa.
4: Rais Tshisekedi alitangaza kuwa watakaoshiriki kwenye mazungumzo hayo ni vyama vya siasa, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini, viongozi wa kibiashara, wakongomani wanaoishi nje ya nchi hiyo, na makundi ya wanawake na vijana. Hata hivyo, makundi ya silaha hasa kundi la M23 FC hawatoshiriki kwenye mazungumzo hayo.
6: Hawatoshiriki mazungumzo haya kama kundi la wanasiasa, wale ambao kwa kufunguliwa kwa mchakato huu wanatumia silaha kupiganisha utaratibu wa kikatiba na wanashikilia kwa nguvu sehemu ya ardhi ya nchi. Watatawala kinyume cha sheria eneo la jamhuri na kutenda kulingana na mamlaka za kigeni kama vile Rwanda, huku wakidai haki zinazohusiana na maisha ya kidemokrasia.
4: Hata hivyo, tarehe ya kwanza kwa mazungumzo hayo bado haijatangazwa kwa mujibu wa Rais Tshisekedi, lakini mazungumzo hayo yatakapoanza yatafanyika ndani ya miezi mitatu. Je, mpango huu unatathminiwa vipi huko DRC na wanasiasa? Kwa njia simu naungana naye Alain Amboma, mwanasiasa kutoka mrengo wa rais wa zamani Joseph Kabila. Karibu sana kwenye makala ya wimbi la siasa wiki hii.
7: Asante sana bwana journalist, asante pia kwa wasikilizaji wote wa dunia nzima wenye kusikia RFI Swahili.
4: Naam, na hapa studioni pia naungana na mwandishi wetu Ruben Lukumbuka ambaye anafuatilia kwa karibu sana kinachotokea huko DRC. Karibu sana Ruben.
8: Asante sana Victor.
4: Naam, nianze nawe mheshimiwa Alain Amboma. Unatathmini vipi mpango huu wa Rais Tshisekedi?
7: Hiyo mpango ya Rais Tshisekedi ni kama vile tunaendelea kusema kila siku sisi wenye wanasiasa wenye kuungana na Rais Joseph Kabila kwa kikundi yetu ya Sauvons la RDC. Ni kusema kama bwana Tshisekedi ni yeye anafaidika sana kwa kuona vita iendelee. Hana hata ile huruma ya kuona inchi gisi iko naongozwa, hana hata ile huruma ya kuona gisi inchi iko naporwa, na hana hata hiyo huruma ya kuona gisi raia iko naendelea kuteseka. Wakati analika dialogue, haezi kuwa tena yeye peke mwenye ameweza kuita hao wengine wenye kufanya vita wakikamata silaha. Hapo mimi naona M23 AFC, yeye tia sasa anakuwa ndio wa kutaja gisi gani dialogue itafanyika, watu wenye wanapasha kuhusika na wale watu wenye

0: pasha kukua kwa meza moja naye, haiwezi kufanyika vile.
1: Ruben, tuliwaalika wanasiasa wa upande wa Rais Tshisekedi kuzungumzia mpango huu, lakini kwa bahati mbaya hatukuwapata. Umekuwa ukizungumza nao, wao wamepokea vipi mpango huu wa Rais Tshisekedi?
2: Kwanza wengi wanaokaribisha mpango huu wa Rais Felix Tshisekedi, ambaye utakumbuka wakati ule usiku akilihutubia taifa mwishoni mwa mwezi uliopita, alisema kwamba mchakato huu wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa ni kusaka hasa zaidi ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa, lakini akasema kwamba mazungumzo hayo hayatazidi muda wa miezi mitatu, na akatetea kwamba mazungumzo yataanzia kwa ngazi ya chini kwenye mikoa yote 26 ya DRC. Lakini tatizo kubwa ambalo linajitokeza, hotuba yake imeonekana ama imepokelewa kwa hisia mseto, baadhi hasa zaidi wapinzani wa muungano wa upinzani wa sisi wa Sainte-Catherine wanasema anasaka njia ya kutaka kukaa madarakani. Umeona linaleta kiweo ya makizungumkuti katika siasa za DRC.
1: Naam. Amboma, wewe kwa mtazamo wako unafikiri kutoshiriki kwa makundi yenye silaha, kundi kama M23 FC, kutakuwa na athari gani kwa mazungumzo haya?
0: Haitaweza kusaidia raia kwa kitu, kwani ndio nimesema, hata kama anasema eti watanzia consultation na raia. Sasa mimi najiuliza na wasikilizaji wa RFI Swahili, gisi gani watafanya hiyo maconsultation kwa hizi maeneo zenye zimezibitiwa na M23? Ni swali, kwani wanasema watatembea fasi zote. Sasa watafika Goma je kusema watuongeleshe sisi raia wa Goma nini ndio tunawaza kusema hiyo vita iishe? Unaona kama hiyo yote ni mambo ya uongo uongo tu, na hakuna hata kitu cha lazima kinachofanyika.
1: Kwa kifupi, unafikiri baada ya mazungumzo haya kuanza kwa mujibu wa mpango huu, mazungumzo haya yatarajiwa kumalizika ndani ya miezi mitatu, nafikiri ni muda ambao unatosha kwa watu wote kushirikishwa na mwafaka kupatikana?
0: Sione kama hata haiko hata muda ndio shida, lakini ni mambo yenye tazungumziwa ndio shida. Kwani tayari unaangalia kwanza C64 wameondoka, wanasema hawawezi hata kuungana na hayo mazungumzo, kwani inaonekana kama ni kitu gani Tshisekedi amepanga kwa ngambo zake na watu wenye kukua kama vile makondoo wenye kumutii na kumufata bila kuelewa hata kitu. Unaangalia hata mapadi wa Senko na haya hawa wapasta wa SEC nao pia wanasema kama kwa mazungumzo ya waone kama mwangaza. Kwa nini? Kwani wale ndio wanakuwa kama wanaelewa shida zenye inchi ziko nayo. Hasa kama wao wandugu wa IDPS na wandugu wa Tshisekedi hawawezi kuelewa, hawaza kama ya muhimu ni kuangalia kia kufanya tu jinsi gani ya kukimbiza hii nani ya Tshisekedi.
1: Naam, Ruben, kwa namna hali inavyoonekana ni kwamba wapinzani hawakubali huu mpango wa Rais Tshisekedi. Sasa nini hatma ya mpango huu wa mazungumzo? Kwa kifupi tu,
2: kwa kifupi ni kwamba inahitajika kuwepo na mazungumzo jumuishi, manake kwa kuzingatia makubaliano na hatua ambazo zilitangazwa na upande wa serikali, utakuta kwamba hatua hizo hazitoshi. Muungano wa C64 wao wametangaza kwamba hadi Septemba 15, sasa hivi tumeingia, sasa tumeanza mwezi wa Septemba, zimebaki siku kama 10 na 3 chache tu
1: hivi.
2: Ehe, je, suluhu itakuwa imepatikana? Na je, maandamano ambao wao wanasema watatangaza ama watatangaza mpango wao ambao utafuatwa, je, itakuwa ndio suluhu? Mimi kwa mtazamo wangu, hekima ama busara itumike pande zote mbili, na apatikane ama wapatikane wale ambao wataweza kuonya pande zote mbili ili kuhakikisha yanafanyika mazungumzo jumuishi. Kwa mtazamo wangu, ndio suluhu ya mzozo ama migogoro inayoendelea DR, sababu ni mengi. Miezi mitatu mi binafsi naona si shida, si tatizo. Kongo ina matatizo mengi mengi chungu nzima. Rais Joseph Kabila, wakati mwaka wa 2013, wakati wa vita vya CNDP, mwenyewe aliitisha mazungumzo yakatamatikia kwenye kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa ambayo ilikuwa na rais mmoja na makamu wanne. Kwa hivyo walikuwa watu ambao walisaidia kuleta amani katika nchi hiyo, lakini baadaye ukafanyika uchaguzi.
1: kwa sekunde chache, kama sekunde kumi hivi, bwana Mboma, wewe unamaliziaje?
0: Yangu ya kumalizia ni kusema ni shauri tunaweza kupatia wandugu wenye kuzunguruka pamoja na Tshisekedi kwa mipango wanayo juu ya inchi, waondoe kiburi, kwani wakati unaondoa kiburi unaweza kusha na unaelewa vitu kama vile binadamu, lakini wakati unatia kipele hakuna vitu vinaweza kunaandika. Hii ameteseka sana, kama vile bwana Ruben anatoa kusema pale, inchi ina shida zingi sana za ndani, za nje na maichi jirani, kama vile na za nje pia ya nani ya bara la Afrika. Sasa hayo yote naomba watu wenye busara kubwa na watu wenye kuondoa kiumini ili waweze kufikia kuna pasi ya raia, wasikie raia analomba nini na wafikie raia analomba. Raia alombe hata vitu vikubwa, atlomba tu amani, silaha zinyamaze, ndio ile raia analomba.
1: Malaina Mboma, mwanasiasa kutoka mrengo wa rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila, asante sana kwa tathmini yako ukiwa hapo mashariki mwa DRC.
0: Asante siku zingine tena.
1: Hakika na tukumbushe wasikilizaji wetu kwamba tulijaribu kuwatafuta wanasiasa wa upande wa serikali lakini kwa hawakupatikana kwa wiki hii. Hata hivyo, Ruben Lukumbuka, mwandishi wetu mkongwe na mchambuzi na mtaalamu wa siasa za DRC, amesaidia kutathmini hali ilivyo. Shukrani sana Ruben Nukumbuka.
2: Karibu Victor.
1: Mimi ni Victor Buso, hadi wiki ijayo kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Kwa heri.
3: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
4: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Si.

0: anaenda kwa jina ni Evangelist Emmanuel Ushindi. Usikimbilie Misri kutafuta msaada, msaada kamili uko katika Mwenyezi Mungu. Vijana, ndoa haiko kwenye pesa, utakuwa na milioni zote dunia hii ukue bilionea, lakini mwisho wa siku you only need God. Unamhitaji Mwenyezi Mungu, na muweke Mwenyezi Mungu mbele. Roho yako inaweza kukudanganya, akili yako inaweza kukudanganya, macho yako yenye unaona yanaweza kukudanganya, lakini Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni hawezi kukudanganya. Uweka tumaini lako kwake. Praise God. Nashukuru sana na Losi Nyaga, nimeona ujumbe wako. Nashukuru sana Omariba, follow your heart. Your heart inaweza kudanganya. Follow God. Okay, sawa. Thank you for your message. Masi wa Mogotio. Masi Mogotio umenitupa. Okay. Aya, sawa. Tutakutana. Asante sana msikilizaji kwa kuandamana pamoja na misiku ya leo katika kipindi hiki cha Hosana Macheo. Caleb Kidhune, nimeshukuru sana. Mwingine hapa anasema ni nani? Mchungaji John Mwanzia kutoka AIC Judea Manza DCC. Alright, asante sana. God bless you. Nashukuru. Niruhusu msikilizaji niondoke. Kesho ni Friday na tutakutana papa hapa katika kipindi hiki cha Hosana Macheo kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Namba yangu ya watu watatu kwa haraka ni 0722174200, 0722174200, 3 za saa 3 BHB. Hello.
1: Hello Mariba.
0: Hey.
1: Naam,
0: Danogrado.
1: Mungu akulinde. Kesho kwa majaliwa tukutane hapo hapo tena.
0: Amen. Thank you.
1: Bye bye.
0: BHB, hello.
2: Hello, daktari.
0: Yes.
2: Yes, hiyo hata nisuke hawa watatu na asanti kwa huo wimbo. Kuna Timo, msalimie sana. Wandukusi mahali alipo asalimike tena na Vika Matala. Pia asalimike, nimewamisa lafu. Kesho ukija asubuhi uhakikisha utakula ndizi, maana unajiuma umaulimi. Nashukuru, siku njema. Karo Embu.
0: Karo, yani was ndizi necessary? Niko na ndizi kwa ofisi. Karo, what are you trying to say? BHB, hello.
3: Daktari.
0: Yo.
3: Kuna wewe, kuna mzee Dauli wa Matasia.
0: Eh.
3: Ilambole, Emily Wanandi na Stella.
0: Aya, tuzidi kupenda Kenya. Thank you. Baraka sana msikilizaji, niruhusu niondoke. Anaingia mchungaji Geoffrey Wanjala Mnialo. Kipindi cha neno litaendelea saa 4 kamili. Ameingia studio ni dada Esther Mwikali. Saa 10 ataingia hapa studio ni Benson Mwanza. Saa 1 usiku mchungaji Boniface Mthenge. Naitwa Douglas Omariba. God bless you so much, wale wote ambao umetuma sadaka zenu. Nashukuru Robert Mona, Frederick Otieno, David Mwaura, Charles Kioli, Pamela Barasa, Grace Mutisia, Faith Chalo, David Kasamba, Victor Kakonzi, Thomas Mulama, Judith Talama, Ruth Ebis, Martin Nzusi na Nzula Mwaka. Asante sana. Mungu wabariki na awatende mema kwa kuwa nguzo ya kituo cha BHB. Paybill number yetu ni 3325550, account 967. See you tomorrow, majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Ona Friday day, tuanze weekend.
4: Sikiliza, Biblia usema broadcasting, tukufahamishe, tukuelimishe na kukuburudisha. Fahari ya jamii.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Namshukuru Mungu msikilizaji kwamba umeamua kufanya kituo chako katika neno lake Mungu. Hiyo ndio sababu umechagua kuwa pamoja nami kwenye kipindi cha leo, ili tuweze kuendelea pamoja kujifunza lile ambalo linatuhusu kama watu wa Mungu na zaidi kama watoto wa Mungu. Katika ulimwengu wa sasa, nchi hujulikana kutokana na uwezo au nguvu za kiuchumi, maarifa ya kisayansi na zana zake za kivita. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya nchi hizo na nchi zingine ambazo hazina uwezo kama huo. Vitu hivi vimewafanya raia wa nchi hizo kuishi maisha tofauti na nchi zinginezo. Vivyo hivyo, hakuna njia yoyote ambayo mtu yuaweza kuishi pasipokuwa na uwezo wa namna fulani. Katika kipindi kilichopita, nakumbuka kwamba tulijifunza kuwa wenyeji wetu ni wa mbinguni na sio wa hapa ulimwenguni. Hili ni jambo ambalo linatuhimiza sisi kuishi kwa amani na kila mmoja wa watoto wa Mungu kwa jinsi inavyowezekana. Rafiki yangu, kwa kuwa sisi tu mabalozi wake Yesu, basi ni lazima kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu na kudhihirisha ungamo la midomo yetu. Katika kipindi cha leo, tutaanza kuingia kwenye kiini cha somo letu la nguvu au uwezo wa kuyaishi maisha ya Kikristo, chimbuko lake likiwa ni furaha. Msikilizaji, basi kaa pamoja nami kwenye kipindi hiki ili tuweze kuyaangalia yale yanayotuhusu kutoka kwenye neno la Mungu katika kitabu hiki cha Wafilipi sura ya 4 aya ya 4 ambayo yasema hivi: furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Sasa msikilizaji, kwenye zana zetu ambazo zitatuwezesha kuyaishi maisha ya Kikristo, ya kwanza ndiyo hii: furaha. Hii ni amri yake Mungu kwa kila Mkristo, yani kufurahi siku zote katika Bwana. Naam, ulimwengu una njia zake za kufurahi, lakini kwetu sisi wana wa Mungu twahimizwa kwa amri kufurahi katika Bwana. Hii furaha haitegemei jinsi siku ilivyo, kwa maana furaha ya ulimwengu hutegemea na jinsi siku ilivyo. Ndugu yangu, iwe kwamba kuna mwangaza wa jua ama haupo, iwe kwamba kuna ugumu au wepesi wa maisha, amri ni hii: furahi katika Bwana. Paulo mtume anarudia tena kwa kusema, tena nasema furahini. Ila furaha ni kitu ambacho hatuwezi kufanyiza sisi wenyewe, kwa kuwa hili ni tunda la Roho Mtakatifu. Msikilizaji, mataifa hayo yangelikosa kuwa na uwezo wa kiuchumi, maarifa ya kisayansi au zana za kivita, basi hayangeitwa mataifa yenye uwezo. Kwa njia hiyo hiyo, Mkristo anapokosa furaha maishani mwake, moja kwa moja hana uwezo pia. Yeyote ambaye hana furaha ya Bwana, huyo hana nguvu au uwezo. Nakumbuka baada ya Nehemia kumaliza kujenga nyuta za Yerusalemu, walifanya jukwaa mbele ya lango la maji, naye Ezra alisoma maandiko kutoka asubuhi hadi adhuhuri. Hawa watu aliokuwa akiwasomea maandiko walikuwa wametoka uhamishoni Babiloni. Wengi wao hawakuwa wamelisikia neno la Mungu katika maisha yao. Neno hilo alilokuwa akilisoma Ezra liliwagusa sana mioyoni mwao, hata wakaanza kuomboleza na kulia. Mara Nehemia akawaambia watu akisema hivi: msiomboleze wala kulia. Siku hii ni takatifu kwa Bwana Mungu wenu. Enendeni zenu mle kilichonona na kunywa kilicho kitamu, tena mpelekeni sehemu yeye asiyewekewa kitu. Maana siku hii ni takatifu kwa Bwana wetu, wala msihuzunike. kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Maneno hayo, ndugu msikilizaji, katika kitabu cha Nehemia sura ya 8 aya ya 9 hadi 10. Rafiki yangu, Mungu ametupa vitu vyote ili tufurahie. Hiyo ndiyo nguvu yako, na haiwezekani kwako wewe kuwa Mkristo mwenye nguvu bila furaha. Furaha ndiyo mwanzo wa nguvu. Napenda kukupa mfano wa mtu mwenye furaha. Mara nyingi unapokutana na mchuuzi, utaona kwamba siku zote anayo tabasamu kwenye uso wake. Ukweli wa mambo ni kwamba hauwezi kujua kama huyo mtu ana shida au la. Hata kama jana hakuwa na chochote chakula, utampata akitabasamu tu. Halafu jambo lingine ni hili, kwamba hata ukikosa kununua kutoka kwake, ataondoka hapo kwako akiwa na uso wenye tabasamu. Kwa nini awe hivyo? Kwa sababu anafahamu kuwa tabasamu hiyo ndiyo nguvu yake ya kukuvuta wewe ili ununue kutoka kwake. Msikilizaji, naamini kwamba hauwezi kununua bidhaa aina yoyote kutoka kwa mtu ambaye uso wake umekunjamana. Vivyo hivyo, ndugu yangu, yafaa wewe kama mtoto wa Mungu uwe na furaha halisi. Furaha hiyo ya Bwana iwe katika maisha yako. Katika ulimwengu, walimwengu wanajaribu kila njia ya kuwafanya watu kufurahi. Wao hutumia kiwango kikubwa mno cha fedha kwa kujaribu kufanyiza furaha katika maisha yao. Kuna hao wanasarakasi ambao wamefaidika kwa mamilioni ya pesa kwa kuhadithia watu hadithi za vichekesho na michezo ya kuigiza. Usishangae msikilizaji, kwa maana watu huenda na kulipia michezo hiyo. Kwa nini wafanye hivyo? Sababu ni moja tu. Wao wanatafuta furaha. Wanatafuta kitu ambacho chaweza kuleta furaha maishani mwao. Lakini nisikie sasa, ewe mwenzangu, mtoto wa Mungu ambaye anaenenda katika maisha huku kwenye nia yake anatazamia mabaya tu, anatembea akiwa na uso uliokasirika na kukunjamana, hawezi akawa na nguvu katika maisha yake. Furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Huo ndio ulikuwa mwito wa Paulo kwa waumini. Nami rafiki yangu, huo ndio mwito wangu kwako wewe. Furahi katika Bwana, tena nasema furahi siku zote. Tunapoangalia jinsi ulimwengu umejaribu kutengeneza furaha, twaona kwamba wamejaribu kutengeneza furaha kwa njia mbalimbali. Kwanza kabisa, wao wanategemea fedha na vitu ambavyo wanavyo. Pia kuna majina ambayo wametoa kwa muda fulani, kama vile wanaweza kusema saa ya furaha au saa ya kubadilisha nia. Hiyo ina maana ya kwamba iwapo nia yako ilikuwa imechafuliwa au pengine ulikuwa umekasirishwa na mtu, waweza kuingia kwenye jumba fulani wakati wa saa ya kubadilisha nia, na huenda nia yako itabadilika. Wao pia hunywa vinywaji, kula, kucheza dansi au kuona sinema. Haya yote wao huyafanya kwa matarajio kwamba shida zao zitawatoweka na pia watakuwa na furaha. Msikilizaji, nimewaona watu wakiingia kwenye hivyo vyumba vya kustarehe, na hakuna mmoja wao ambaye alionekana mwenye furaha baada ya saa moja au zaidi wanapotoka humo. Pia kuna wale ambao wana fedha nyingi sana katika maisha yao, lakini furaha ni jambo ngeni wasilolijua wala wasilolitambua. Msikilizaji, ni watu wengi wanaotoka katika tabaka mbalimbali za kimaisha ambao hutafuta kujazia upungufu huo kwa njia hizo ambazo nimetaja. Pamoja na hiyo, katika makanisa mengi pia kuna huo muda ambao umepewa jina wakati wa nguvu. Hiyo ni sawa, tena ni nzuri. Lakini tuahitaji kurudi kwenye mwanzo wa nguvu hiyo ambayo ni furaha. Msikilizaji, wakati ambapo unaingia kusali au kuomba, ni vyema kwako kumuuliza Mungu akupe furaha, kwa kuwa furaha hiyo ndiyo itakayokuwa nguvu zako katika maombi. Kumbuka kwamba wewe ambaye umeokoka una adui ambaye anatafuta daima kukunyang'anya furaha yako. Rafiki yangu, neno la Mungu latuhimiza hivi katika kitabu cha Yakobo sura ile ya 4 aya ya 7 kwamba, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Madhumuni ya shetani ni kukunyang'anya furaha yako na kukufanya uwe dhaifu. Usimpe shetani nafasi hata kidogo, maana akiipata nafasi hiyo kukuondosha katika imani yako pamoja na kukufanya uwe mnyonge. Chunga imani yako rafiki yangu kwa kulinda mahali ambapo nguvu zako zatoka. Unapomtii Mungu na kuenenda katika njia ambazo yeye mwenyewe amekufunulia, huyo ambaye ni mpinzani hawezi akachukua au kuchafua furaha yako. Neno la Mungu linatuhimiza kwamba tukikaa ndani yake naye akae ndani yetu, lolote tutakalo tukiomba yeye atatupa ili furaha yetu ikamilike. Kwa hakika ndugu yangu, furaha ni mojawapo ya vitu ambavyo havipatikani kwa njia ambayo wanadamu wanavyofikiria. Furaha inapatikana kwa kumtii Mungu na kuenenda katika yale ambayo ametufundisha. Iwapo hauna furaha katika maisha yako, basi anza kuangalia na kuchunguza mwenendo wako na Mungu, nawe utapata jibu la mara moja. Furaha ni ahadi yake Mungu kwa watoto wake, tena yatoka kwake. Furaha yako haiwezi kutegemea hali yako, dhehebu lako, dini yako, mali au umasikini, au chochote kile ambacho waweza kufikiri. Furaha yako yamtegemea Mungu. Na ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, basi wewe upo salama. Una nguvu ya kuyaishi maisha ya Kikristo ikiwa utayafuata maadili yake Mungu. Kwa kuwa tayari tumekwisha fahamu mwanzo wa nguvu zetu, sasa nataka tuangalie jambo la pili ambalo litatupa nguvu ya kuyaishi maisha haya ya Kikristo. Jambo lenyewe ni hili: siri ya kupata nguvu ambayo ni maombi. Katika aya ya 5, neno la Mungu latupa mwongozo na kutuonesha siri hii ya kupata nguvu ya kuyaishi maisha haya. Nalo neno latuambia hivi: upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Rafiki msikilizaji, kutokana na andiko hili, ni wazi kwamba yatufaa sisi kuwa waumini wenye akili, wenye kufikiri, na sio kuwa tu shupavu wa kidini. Ni lazima kuyashikilia maadili yetu ya Biblia, lakini sio kujitoa kwa kuzingatia jambo moja dogo. Kile tunachohitaji kuzingatia ni jambo moja kubwa ambalo tunalo, nalo ndilo hili: Bwana Yesu Kristo. Iwapo kuna kitu ambacho chafaa kutupendeza, kitu ambacho twafaa kuzingatia ndugu yangu, ni hili: upole wetu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Mwenzangu, kwa muda huu ambao bado tupo hapa ulimwenguni, basi tufanye bidii kwa busara na hekima kuwajulisha watu kuwa Bwana wetu Yesu Kristo anarudi upesi. Paulo alitarajia wakati wowote ule kwamba Bwana Yesu angelikuja. Ndiposa anasema Bwana yu karibu. Yeye hakutarajia kupitia kwenye dhiki kuu kwanza, bali tarajio lake lilikuwa kumuona Mwokozi wake atakaporudi. Sisi ambao tumemtumaini Kristo, hilo ndilo tumaini letu pia. Neno laendelea kwa kusema hivi katika aya ya 6: msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Mara mtu anaposoma andiko hili au kulisikia, swali huwa ni kwamba, je, utakosaje kujisumbua kwa lolote lile, hali maisha ni magumu? Hilo ni swali ambalo watu wengi hujiuliza kila siku wanapoamka. Msikilizaji, kuna mengi ambayo kama wanadamu tutajipata kuwa tunayasumbukia. Hiyo ni kawaida kwa mwanadamu. Tena hili ni jambo ambalo la kubalika katika ulimwengu wote kwa jumla, yani sumbuka kuhusu kila kitu. Lakini kwako wewe mtoto wa Mungu, hiyo sio ndiyo njia yako. Wewe unayo siri ya nguvu ya kuishi juu ya hali za kiulimwengu. Kwenye andiko hili Paulo anazungumzia mambo mawili ambayo nitafupisha kwa kusema hivi: usijisumbue kwa neno lolote, kwa kila neno omba. Basi hiyo mwenzangu ndiyo siri ya nguvu zako, yani maombi. Neno lasema kwamba usijisumbue kwa neno lolote. Katika aya ya 4 tulipewa amri ambayo ilikuwa ni hii: furahi. Sasa hapa twapata amri nyingine ambayo ni hii: usijisumbue kwa neno lolote, kwa kila neno omba. Haufai ndugu yangu kujisumbua kwa neno lolote. Je, hii ina maana ya sisi kuishi kwa kutojali? Je, ina maana kwamba tusiitazame dhambi na kuiona jinsi ilivyo au tupuuze magonjwa na shida zinginezo ambazo zinatukumba? La hasha. Neno la Mungu linatuhimiza kwamba tusijisumbue kwa hayo maneno, bali kwa kila neno tuombe. Sababu ya sisi kutosumbuka kwa kila neno ni kwa kuwa yatupasa kuomba kwa ajili ya kila neno. Msikilizaji, hii ina maana kwamba uzungumuze na Mungu kuhusu kila kitu katika maisha yako. Usiache hata neno moja dogo. Hii ni amri ambayo wengi wetu huivunja mara kwa mara. Lililopo ndugu yangu ni kumwomba Mungu atusaidie ili tuweze kumtii hata kwenye amri hii. Katika kitabu cha Petro wa kwanza, sura ile ya 5 aya ya 6 na 7, neno la Mungu latufunza hivi: basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu, kwa kuwa yeye anajishughulisha sana kwa mambo yenu. Sikia, Mungu anajishughulisha sana kwa mambo yako ndugu msikilizaji. Watu wengi hujiuliza swali hili: je, ni lazima kushirikisha Mungu kila kitu hata kiwe ni kitu kidogo? Huenda hata wewe msikilizaji unajiuliza swali kama hilo. Nami nina swali kwako. Je, kuna chochote ambacho katika maisha yako ni kikubwa kwa Mungu? Na kwa hilo ambalo wadhani kuwa ni dogo, je, waliweza? Msikilizaji, kama muumini, ni lazima uwe na uzoefu wa kuchukua kila neno kwake Bwana kwenye maombi, bila kupuuza wala kupunguza chochote. Chochote ufanyacho ndugu yangu, ni vyema kumuhusisha Mungu kwa njia hiyo ya maombi. Usijali kwamba jambo hilo laonekana kuwa ni ndogo. Kumbuka kwamba Mungu anajishughulisha sana kwa mambo yako. Zungumza naye katika kila kitu kinachohusu maisha yako, nawe utapata nguvu ya kuyaishi maisha haya ya Kikristo. Napenda kukushirikisha himizo la ndugu mmoja aliyeishi karne nyingi zilizopita kuhusu kuomba kwa ajili ya kila neno. Kutokana na maneno yake, tutapata ufahamu zaidi wa yale ambayo Paulo anamaanisha anaposema, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Haya ndiyo maneno ya huyo ndugu: mwambie Mungu yote yaliyo moyoni mwako, jinsi mtu hujifungua yale yaliyo mazuri na pia yale ambayo ni machungu ya moyo wake kwa rafiki wake wa dhati. Mwambie shida na matatizo yako ili akufariji. Mwambie furaha ya moyo wako ili akuelekeze kwa utaratibu. Mwambie shauku ya moyo wako ili azitakase. Mwambie vile ambavyo huvipendi ili akusaidie kuvishinda. Mwambie kuhusu majaribu yako ili akuepukishe nayo. Muonyeshe majeraha yako ili ayaponye. Weka wazi hali yako ya kutojali yaliyo mema, hali ya kutamani vitu ambavyo ni viovu. Mwambie jinsi uchoyo wako na hali yako ya kujipenda imekufanya wewe kutowapa haki wenzako. Mwambie jinsi hali ya kujitafutia sifa na kujulikana imekuwa jaribu kwako. Mwambie jinsi kiburi kimekudanganya wewe na wenzio. Iwapo utamimina moyo wako kwa namna hii, ukitoa yote ambayo ni udhaifu, mahitaji, shida na mengine yote, basi hautakosa lolote la kusema mbele zake Bwana. Pamoja na hiyo, utakuwa na jambo jipya la kumwambia kila mara uendapo mbele zake. Watu ambao hawana siri kati yao hawahitaji kutafuta kile ambacho watakizungumzia. Hawatafuti ni maneno yapi watakayozungumza, kwa kuwa hakuna neno lolote ambalo watalificha. Heri wale ambao wamefikia uhusiano kama huu wenye uwazi wa namna hii na Mungu wao. Msikilizaji, hivyo ndivyo uhusiano wako na Mungu unavyofaa kuwa. Ni ombi langu kwamba kila muumini atafikia uhusiano kama huu kwa utukufu wa jina lake. Neno la Mungu lazidi kutujulisha kwamba haya maombi ni lazima yaandamane na shukrani. Maombi sio kama kuruka mahali usiyojua msingi wake u wapi. Maombi yana msingi wake. Neno la Mungu lasema kwamba imani huja kwa kusikia na kwa kulisikia neno la Mungu. Msingi wa maombi ni imani, nayo imani ina msingi wake kwenye neno la Mungu. Naye anatuhimiza kwamba tunapoenda kwake Mungu katika maombi ni lazima kumshukuru papo hapo na sio baadaye. Kuna baadhi ya watu wengi ambao huwaza kuwa yafaa kumshukuru Mungu mara tu unapopokea majibu ya maombi yako. Hilo sio ambalo Bwana anatufundisha katika neno lake. Paulo anaelezea viwavyo kwamba katika hayo maombi tunapomalizia sharti tuanze kumshukuru Mungu, kwa kuwa Mungu huyasikia na kujibu maombi yetu. Rafiki yangu, huenda unawaza kwamba kuna mengi ambayo Mungu bado

tunazidi kubarikiwa of course kusifu KTBT na tunarusha macho nyuma hata tunapoendelea na shughuli zetu za siku. Mapema ndio bora, sitarajii kwamba kuna mtu ambaye bado unajua hajatoka kitandani anasema nimeamka lakini hatujamuona. Hao watu tunawajua. Unawaita fulani mpaka saa hii umelala. Hapana, nimeamka. Na kama umeamka mbona hatukuoni? Umeamka lakini umekwama kule kwenye chumba cha kulala. Ni sawa tu na kwamba bado wewe unalala. Na mimi nasemaje kwamba shughuli zako ni mapema, changamka pale, uingie katika mambo yako, alafu Mungu atakuonea, atakufadhili na kukusaidia, utaona kile ambacho unatafuta, kile ambacho unaomba utapewa, ile milango ambayo unabisha ifunguliwe kwangu kwa neema na huruma zake Mwenyezi Mungu. Muda ambao tunao ni dakika 9 kabla hatujaifunga awamu hii ya kwanza, tuingie kwenye awamu ya pili pale. Of course you are in for a good time mchana mzima wa vibao vya KTBT. Amen. Kitu kimoja unajua na ni wazi na inadhihirika na inaonekana unajua kwenye neno lake Mwenyezi Mungu ya kwamba wakati ambao Mungu ananena, anatumana, kama ni unabii, kama ni neno lake, kama ni ukumbusho, na mambo kama na hayo, hata kama wakati mwingine ni kwa ukali sana, hata kama kwa wakati mwingine anasema, unajua anatangaza, anasema msipogeuka nitatoa hukumu, unajua mnaenda hivi, mnafanya hivi, nimeona, nimesikia na mambo haya yote, mle ndani ni kwamba ni njia unajua ya Mungu kudhihirisha upendo wake kwa watu wake. Kwa sababu kitu kimoja ni kwamba kama Mungu unajua anakusudia unajua kuharibu watu, hata wapa nafasi ya kusikia kwa sababu anajua ya kwamba wanaweza wakageuka. Yes, kwa hivyo ukiona Mungu anapewa watu sababu ya kusikia, wajipate wanaonywa, neno la Mwenyezi Mungu lipo na mambo haya yote, inaonyesha ya kwamba Mungu anakusudia kuwaokoa watu. Yona alijua. Unajua the other day nilikuwa na pea mtu mmoja rafiki yangu hiyo story ya Yona, na nilikuwa namwambia, alikuwa ananiuliza, "By the way, mbona Yona aliamua, unajua, alikataa na akaamua kwenda kwingine?" Nikamwambia kwa sababu alikuwa anajua Mungu. Hadi alimwambia, "Mimi Mungu nakujua. Nitaenda kule niambie wale watu unakuja kuharibu, alafu nikigeuka tu hivi, hao watu unajua wageuke waache njia zao mbaya, watubu, wanyenyekee, na wewe Mungu utawasamehe." And that's exactly what God did. Kwa sababu unajua wakati Mungu anazungumza na watu na anaongea sana, ni kwa sababu anakusudia kuwaponya, anakusudia kuwarejesha, anakusudia kuwasaidia. Na ndivyo ilivyo katika taifa letu la Kenya. Wewe mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu, mwaminio wewe, utambua ya kwamba Mungu akona interest, you know, with Kenyans, akona interest. Ndiyo maana unasikia hapa na pale mikutano ya injili, crusades, conferences, you know, gatherings, worship meetings, na vitu hivyo vyote. Vitu hivyo vyote ni ishara ya kwamba unajua Mungu anawavuta watu wake karibu naye, unajua na anakusudia kuwatenda mema. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Samueli na inasema ya kwamba Mungu alikusudia, I know this is threatening, lakini Mungu alikusudia kuwaua wana wa Eli, na akasababisha ya kwamba hata wakati wanaonywa kuhusiana na tabia ambazo walikuwa wanazifanya kule kanisani ama kule kwenye madhabahu ya Mungu, unajua Mungu akasababisha ya kwamba wasisikie, kwa sababu kama wangesikia wangegeuka, wangetubu, na Mungu angewaokoa na kuwaponya. Na hivyo Mungu alisababisha ya kwamba wasifanye nini? Wasisikie. Na wakati mmoja mchungaji wangu alisema ya kwamba unajua ishara moja, unajua ya kwamba Mungu kuna mahali mmefika na yeye anaondoa walimu, ama ishara moja ya kwamba Mungu angetaka kuharibu watu ni kwamba anaondoa walimu, anaondoa wale watu wa

bao wanakwambia unajua hapana, hapa unaharibu, hapa unaenda vibaya, rudi hivi, geuka hapa, pita hapa, na mambo haya yote. Kwa hivyo kama Mungu anazungumza na sisi tiza, ni kwamba Mungu anakusudia kukuponya. Waamuzi 13. Hivi ni vile vitabu ambavyo usipojunga hautawahi kuisoma. Thank God for Biblia, husema Waamuzi, it's Judges, mlango wa 13 mstari wa 21 hadi wa 25. Kwa haraka sana muda wetu haupo. Waamuzi mlango wa 13 mstari wa 21 hadi wa 25. Lakini malaika wa Bwana hakumtokea Manoa tena wala mkewe. Ndipo Manoa alipojua ya kwamba ndiye malaika wa Bwana. Manoa akamwambia mkewe, hakika yetu tutakufa sisi kwa sababu tumemwona Mungu. Lakini mkewe akamwambia, kama Bwana angetaka kutuua, hangepokea sadaka ya kuteketezwa wala sadaka ya unga mikononi mwetu, wala hangetuonyesha mambo haya yote, wala hangetuambia mambo kama hayo wakati huu. Basi yule mwanamke akamzaa mtoto mwanaume, akamita jina lake Samsoni. Mtoto huyo akakua, Bwana akambarikia. Roho ya Bwana ikaanza kumtaharakisha katika Mahenedani, katikati ya Sora na Eshtaoli. Mke wa Manoa alisema jambo la muhimu sana, ya kwamba kama Mungu angetaka kutuua angekubali sadaka zetu, angetangamana nasi, hata angezungumza nasi, hata angetuambia haya mambo ambayo unajua ametuambia. Of course ilikuwa ni mambo ya habari, unajua, za kuzaliwa kwa Samsoni, jinsi ambavyo watamlea, jinsi ambavyo pia mimba yake ataitunza mamake pale, kwa sababu Mungu alikuwa anakusudia kuletea nchi ya Israeli mwokozi kutoka kwa Wafilisti. Na hivyo basi mke wa Manoa anamwambia, Mungu hana mpango wa kutuua kwa sababu ameshirikiana nasi, amekubali ibada yetu. Na ndio maana, yani, kama kuna kitu ambacho kinafaa kukufanya unanyenyekea sana sana Mkristo, ni wakati ambapo unajua labda unaomba, labda unaabudu, labda unalisoma neno lake Mwenyezi Mungu, labda uko kwenye ushirika, labda mko kanisani, mko kwenye ibada, labda mko kwenye mkutano wa crusade, mko kwenye mkutano conference, na mnatambua ya kwamba kweli Mungu na uwepo wake yuko hapa. Ni ishara kwamba Mungu amekubali, unajua, ile ibada mnafanya, amekubali, unajua, kile ambacho mnakitenda, kukusanyika kwenu, Mungu amekukubali. Na hiyo ni kujua ya kwamba Mungu yupo na amepokea, na ni kusema ya kwamba Mungu yupo katikati yenu. Na hivyo basi watu hawa walijua ya kwamba wako safe kwa sababu Mungu alifanya nini? Aliwazungumzisha. Ndio maana unafaa kujali wakati ambapo katika maisha yako unajua kumenyamaza tu. Hakuna lile neno ambalo unaweza kusema, na ndio maana nzima ya kipindi chetu kesho. Hakuna lile neno ambalo unasema nasikia linabubunjika ndani mwangu. Nasikia wakati huu ukiambiwa nini ambayo Mungu anasema nawe in one word ama in two words, unaweza kusema mimi nahisi Mungu ananiambia 1, 2, 3. Unaona? Na

0: wasiwasi.
1: Na tukisonga mbele ni kwamba mwenyekiti wa bodi ya maziwa nchini KDB Genesio Mugo amewahakikishia watumiaji wa maziwa kwamba bidhaa hiyo ni ya kutosha nchini na hivyo basi hapana haja ya kuhofu. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mapema leo, Mugo amefafanua kuwa uhaba huo uliopo ni wa karibu 3% pekee, huku akiwasihi wananchi kununua tu kiasi wanachohitaji kwa matumizi ya kawaida, kwa sababu usambazaji wa maziwa utaendelea kama kawaida bila ya kukatizwa. Wakati huo huo, Mugo amewatahadharisha watumiaji dhidi ya kununua maziwa ambayo hayajapitishwa kwenye viwanda kutoka kwa wachuuzi au maduka ambayo hayajaidhinishwa kuuza maziwa yaliyosindikwa, akionya kuwa maziwa hayo yanaweza kuwa na viungo vyenye madhara kwa afya yao. Dakika zikiwa ni 4 baada ya saa 6 mchana, hitimisho la shajara ya kimuktasari kwa sasa. Tutakuwa tuungana mwendo wa saa 7 juu ya alama nitakapokuwa narejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwe, na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
4: Nami naitwa Reverend Josea Tok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia husema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
5: Ninaitwa Principal Teacher Tonui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikia NBHB radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kama jina naitwa Sheila Mbone, mkazi wa Githurai 45. Nilipenda Biblia usema, manake imekuwa kitu ambacho kimetulea kama Wakristo. So nashukuru sana, manake imetupotoa mbali sana. Nimeanza kusikiza Biblia usema kwanza 2012. Kwa huo muda wote ambao nimesikiza Biblia usema, naweza sema kwamba nimefurahia, manake ni kitu ambacho kinalea watu wengi sana kiroho.
2: Kwa majina naitwa Josephine Mutuku kutoka Kawele Mkunike, na nashukuru Mungu kwa hii kituo ya Biblia usema. Hiyo imenijenga, na mimi naomba wasikilizaji wote tuwe na kupenda kusikiza hii station yetu ya Biblia usema, juu imeinua watu wengi, hata mimi imeniinua.
3: Kwa majina naitwa Ruth Naftali kutoka maeneo ya Udhiru. Mimi kwanza nilipenda Biblia usema wakati nilikuwa very down, wakati nilikuwa na stress, nilikuwa na mambo mengi, lakini kupitia Biblia usema nilijengeka hadi nikamjua Mungu kupitia hiki kituo. Kwa hiyo nawaambia nyinyi wote tuendeleeni na kusikiza Biblia usema, na ni hayo tu. Mungu awabariki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Mavuno na Benson Mwanza.
1: Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
3: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
4: Zina upako.
2: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
5: Nina kuongeza tu kipindi. Tunatumama sana saa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
4: Ni za ibada.
0: Na hapa si banduki hata.
4: The old is gold.
6: Ni wakati mwingine tena wa kipindi cha nyimbo za zama, na tuko hapa kwa ajili ya kumbukumbu, kujikumbusha nyimbo za zamani ambazo zilivutia miaka mingi iliyopita na tunazipenda mpaka sasa. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Karibu.

0: muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
3: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
4: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Saranyo.

0: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe. Siku nyingine njema ambayo Bwana ametufanyia. Napenda neno lake linasema ni siku njema ambayo Bwana ameifanya, basi tufurahini zaidi na zaidi ndani yake, ndani ya siku ambayo Bwana ametufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Jioni nyingine njema ambayo tumekusanyika mahali hapa katika uwepo wa Mungu ili tukaombe, ili tukamsikize kila ambacho anasema ndani ya maisha yetu. Msikilizaji wangu mahali ulipo popote, ninaelewa ya kwamba vitu vinaweza vikawa vimekuwa vigumu sana, biashara imekuwa ngumu sana, mambo hayaendi sawa na wewe, kuna mishale ambazo zimekuwa mingi juu ya maisha yako, maneno yamekuwa magumu sana, watu wameongea mambo yasiyofaa juu ya maisha yako. Lakini ni wewe wapi ambayo unapeleka masikitiko yako? Ni nani ambayo unamuita wakati ambapo mambo yamekuwa magumu? Ni wapi ambayo unaelekea wakati ambapo mambo hayaendi sawa? Karibu sana. Jina langu ninaitwa Apostle Derrick Kaluga wa kanisa la Ushindi PG Church. Linapatikana pale Gishagi, maeneo ya Kangemi. Neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi 91, Zaburi 91 mstari wa 5 hadi mstari wa 7, neno la Bwana linasema, "Utaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele waribuo adhuhuri. Ijapo watu 1,000 wataanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hautaogopa hofu yoyote." Bwana sifiwe sana. Hautaogopa hofu yoyote. Neno la Bwana linasema kwamba hofu ya usiku hautaiogopa, wale mishale irushwayo mchana hautaiogopa. Naelewa ya kwamba mambo, watu wamenena mambo ambayo yasiyofaa juu yako, watu wamekukejeli sana, wamekuonea sana, wamekuongea sana, lakini neno la Bwana linasema hautaogopa hayo yote. Ijapo watu 1,000 wataanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Bwana asifiwe sana. Hao watu ambao wanarusha mishale hautawaogopa, maana Mungu yupo pamoja na wewe. Anasema ya kwamba kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Mungu atakuonyesha wokovu wake. Mungu atakuinua mahali ulipo katika jina la Yesu. Kila hofu ya usiku hautaiogopa, wala mishale irukayo mchana wewe hautaiogopa, maana Mungu amefanyika nguzo ndani yako, Mungu amefanyika mlinzi ndani yako katika jina la Yesu. Tuombe pamoja na wewe, naye Mungu atakubariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai, tunakusifu, tunakuinua jioni ya leo, maana wewe ni mfalme, hakuna mwingine aliyo kama wewe. Jioni ya leo mfalme, tunakimbilia katika kiti chako cha enzi. Baba, yawezekana msikilizaji wangu amepitia mambo ambayo ni magumu zaidi, mishale imekuwa mingi, hofu ya usiku, mishale imekuwa mingi, maneno yamekuwa mingi, kukejeliwa kumekuwa kwingi, kukataliwa kumekuwa kwingi. Mfalme wa amani, ninaomba jioni ya leo mfalme, unafanyika nguzo ndani ya maisha yao. Neno lako linasema ya kwamba hatutaogopa hofu ya usiku, wala mishale irukayo mchana. Basi mimi ninamwombea mfalme wa amani.

0: utasimama pamoja na yeye, maana neno lako limesema ya kwamba amebarikiwa mfalme akaaye mahali pasiri pako, atakaa katika uvuli wako Mwenyezi Mungu. Nami ninamwombea Bwana huyu hata ogopa chochote, unamshika mkono, unatembea pamoja na yeye katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamepanga maovu juu yake, Baba unayapangua katika jina la Yesu. Mashimo waliomchimbia Bwana unayafunika katika jina la Yesu. Huyu mfalme wa amani hataangaishwa tena, bali ninamuinua katika jina la Yesu. Ninambarikisha mbele zako, unamuinua viwango vingine, hata ogopa chochote, bali wewe Bwana unamuinua, unambariki. Chochote kilichokuwa kigumu ndani ya maisha yake, basi Baba unamubarikisha, basi Baba unamuinua katika jina la Yesu. Hata ogopa tauni ya usiku, hata ogopa mishale ya mchana, ila hali Bwana wewe utamuinua tu na utambariki zaidi na zaidi. Muinua katika viwango vingine, mbarikisha mfalme wa amani, maana unaweza. Jina lako litukuzwe na lipewe sifa, kwako Yesu Kristo tumeomba hata kuamini. Shalom, shalom. Mungu akakubariki.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama

0: Voi. Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi, Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi karadio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
1: Malani nene, habari za Yesu.
0: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelea kusikiza.

0: Hakika tunamshukuru Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele na milele. Maana hapa ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea. Inakuwa basi tunamtukuza Mwenyezi Mungu, inakuwa basi tunamsifu huyu Mwenyezi Mungu, maana hakika amekuwa mwema kwetu. Asante sana kwa wote ambao wanazidi na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna huyu anamshukuru Mwenyezi Mungu, Reverend Isaac Luseno anasema kwamba anamshukuru Mwenyezi Mungu maana hakika amekuwa mwema mwezi wa Septemba. Hakika tunaweza tukasema Mungu ndiye ametuwezesha. Pia kuna huyu anasema ya kwamba Bwana Yesu asifiwe. Benson, brother, asante sana kwa makaribisho mazuri. Mimi kila siku nashukuru Mungu kwa kunilinda na kunipa uzima pamoja na familia yangu. Eklan Luyange Busolo anasema vile. Kuna huyu anasema namshukuru Mwenyezi Mungu maana ni Mungu mkuu na nyakati zote yeye ashindwi. Ndio maana namshukuru, ndio maana namtukuza. Anasema ni Caleb, anasema vile. Namshukuru kwa wema wake. Asante sana. Kwa Lifeline studioni ni 0722 174 200. Ebu nieleze nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? BHB, hello.
1: Hello.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana. Nazungumza na nani?
1: Mimi naitwa James.
0: James, unapiga simu kutoka wapi?
1: Kajiado, Ilbisi.
0: Karibu sana.
1: Naam, sasa.
0: Mm.
1: Kwanza nafurahia leo ndo nimepata tena wifi ya Biblia usema.
0: Wow, karibu sana katika hii familia kubwa.
1: Kwa muda mrefu sana.
0: Mm.
1: Namshukuru Mungu kwa kuwa ametulinda.
0: Mm.
1: Ametuhifadhi afya, tuko sawa.
0: Mm.
1: Ni Mungu mwema.
0: Amen.
1: Zote nafaa kutukuzwa.
0: Mm.
1: Barikiweni sana na muangalie wewe na niyo hiyo inashika vizuri.
0: Mita bendi ya 96.7. Asante sana.
1: Haya.
0: BHB, hello.
2: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Niko poa sana, habari ya BHB?
0: BHB kwema kabisa, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Karibu.
2: Eh, hey, naongea na kutoka Bomet.
0: Bomet, kukwaje?
2: Kwa salama sana.
0: Mm, nini leo namshukuru Mungu kwalo?
2: Nashukuru Mungu hata kwa uhai ambaye amepata siku ya leo.
0: Mm.
2: Ya kwanza.
0: Mm.
2: Na kitu kingine ni kazi ambayo zinaleta inabawa Mungu amkubariki.
0: Amen.
2: Yeah.
0: Asante sana.
2: Hata wakati niko poa sana, mimi ni shabiki mpya. Alikuwa unajua mimi nasikianga THP lakini sijaongea na wewe kwa simu.
0: Hatimaye leo.

0: umeweza.
1: Eh.
0: Karibu sana na wakaribisha wawili watatu na uendelee kusikiliza BHB.
1: Eh, na nawakaribisha wasikilizaji wote wa BHB.
0: Mm.
1: Na wazazi wangu.
0: Mm.
1: Na marafiki zangu wote wenye wako ndani ya BHB.
0: Asante sana BHB. Hello. Hello BHB.
2: Hello BHB.
0: E, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina brother Ben, habari yako?
0: Njema kabisa, labda yako?
2: Yangu pia ni nzuri na shukuru Mungu.
0: Karibu sana.
2: Niko mwingi wa furaha maana amenitendea.
0: Mm.
2: Nikiangalia miaka tano nyuma Ben.
0: Mm.
2: Nilikuwa mbali, nilikuwa nyuma sana.
0: Mm.
2: Nikilinganisha na mahali niko, kweli sijapata vingi sana.
0: Mm.
2: Na pia sijafika mahali nilitamani kuwa.
0: Mm.
2: Lakini nashukuru Mungu kwa umbali.
0: Mm.
2: Mawimbi yamekuwa mengi kibiashara.
0: Mm.
2: Na Mungu amenisimamisha, sikudhani nitakuwa bado kwa biashara kufikia mwaka huu. Maana mambo yamekuwa yamekuwa sitasema magumu, lakini hayakuwa rahisi. Nakuta nimeibiwa, nakuta biashara imeshuka, nikiinuka tena nafikiria nimepona, nakuta tena nimeporwa. Na Mungu amenifanyia maajabu, aliniregesha kwa mambo zile sikutarajia.
0: Amen.
2: Nashukuru sana Mungu wangu na zaidi ya yote kunipa hata kitu naweza kukifanya. Na nitamtumainia hata mahali pamebaki, maana bado singangani. Namshukuru, nikitamani anifanyia hata kama hatafanya zaidi, sitaona amejibu ombi langu kila siku.
0: Amen.
2: Nashukuru, huku ni Embu.
0: Karibu sana, asante sana BHB.
3: My brother.
0: Hey.
3: Bwana sifiwe.
0: Amen.
3: Napewe sifa kwa sababu ndio mmoja wetu.
0: Milele na milele.
3: Bila Yesu ni kazi ya bure.
0: Mm.
3: Unajua unaweza kuta tu mtu mwingine amelala na ameamka hata kusema tu asante tu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu amempatia neema ni nguvu. Mimi nashukuru tu Mwenyezi Mungu kunipatia uzima. Tangu Januari mpaka mwezi wa 9 nimeona mwezi wa 9 katika neema yake na katika kibali chake. Niko wengi ambao walisema watafika katika mwezi wa 9 lakini hawajafika.
0: Kweli.
3: Wamemaliza yao na wamemaliza tu wameisha hivyo. Kwanza mimi nasema tu Mungu ni mwema kwa kila jambo, Mungu ni mwema mahali pote mbali amenifikisha paga sahi. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Wacha tu Mungu tena atende tu wasikizaji wote. Awatende mema na watoto wote ambao wanasoma, Mungu awatende mema na watangazaji wote wa BHB. Mimi namwombea tu baraka pamoja na jamii zenu na watoto wenu, Mungu amuinue.
0: Amen.
3: Yaani kibakuli kutoka Ngata Rungai, ushinde tu ukienda nyumbani usiwe kibakuli, na wasalimia sana sana.
0: Nitawasalimu, asante sana BHB.
4: Hello BHB.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
4: Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni Baringo County.
0: Baringo, nazungumza na nani?
4: Ni Nancy hapa Elda Maravin, mahali inaitwa Torongo.
0: Karibu sana Nancy.
4: Nashukuru Mungu sana kwa mengi amenitendea. Nikashukuru sasa hata kwa leo kufika hapo PHB. Kuna siku nilikuwa nimeingia kidogo nikatoka.
0: Karibu tena.
4: Mambo mengi Mungu ametenda sana. Kwanza nimeanza kukumbuka ushuhuda ingine, ilikuwa 2022. Ilikuwa tunaomba na wana BHB, kuna pastor alikuwa amesema tushike imani. Yani mimi nataka 47 counties, mmoja mwenye atashika imani tuombe kutoka saa 3 ya usiku mpaka saa 6. Mpaka wakati uchaguzi ilikuwa ikiisha sasa. Na ilitendeka vile alikuwa amesema. Mimi nilishikanga imani nikapiga magoti kila usiku. Nashukuru Mungu PHB sana kwa hiyo kazi ngumu, kazi nzuri.
0: Amen.
4: Otherwise wana wingu ya kia wana wingu wana PHB wote.
0: Eh.
4: Kina Reverend Ngoria Tugumoi, kina Chamote Inde Torongo, wote wenye wanasikia chameni, wacha tuingie ndani. Mimi napendanga sana PHB nikisikianga mahubiri sana.
0: Asante sana Nancy.
4: Tutubarikiwe kwa pamoja.
0: Na usalimie watu wote wa Baringo.
4: Asante sana, karibu.
0: VHB, hello.
5: Hello.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana, punguza sauti ya redio yako tafadhali. Okay, inakuwa namna hiyo msikilizaji pale. Kuna huyu anasema nilinetwa Muranga. Namshukuru Mungu maana ni mwema, na mwezi wa nane babangu alitoweka nyumbani. Tunamshukuru Mungu after prayers. Alirejea akiwa mzima, si kawaida, bali amenipendelea. Amina. Basi msikilizaji, la msingi na la muhimu ni vema zaidi kujifunza na kuwa na sababu ya kumwambia Mungu ni asante. Maisha yako pekee tu inastahili basi kumwambia Mungu ni asante. Unapojitazama unaona umbali amekutoa, unaona mahali amekufikisha, kunao uko na sababu ya kumwambia ni asante. So long as uko na pumzi unapumua, unamwambia huyu Mungu ni asante, unamwambia sifa utukufu zimrudie yeye. Asante sana kwa wote ambao wamechukua nafasi na kumshukuru Mwenyezi Mungu ambao umepiga simu. Asanteni sana, na zaidi ya yote wewe pia nambaye pia jioni ya leo wewe umeweza kutina ukasema kwamba nitakuwa nguzo ya BHB na ili nihubirie wawili watatu waweze kufikiwa na habari njema ya ufalme wa Mungu. Zipora Obori, Mungu akubariki. Lilian Situma, Mungu akubariki. Joseph Kaima, Mungu akubariki. Anastasia Mutua, Mungu akubariki. Melsa Kisimiu, Mungu akubariki. Jackson Mutinda, Mungu akubariki. Margaret Mutisia, Mungu akubariki. Gideon Mutua, Mungu akubariki. Rachel Dixon, Mungu akubariki. Charles Masai, Mungu akubariki. John Mulwa, Mungu akubariki. Rosemary Mwangangi, Mungu akubariki. Elizabeth Mutisia, Mungu akubariki. Philip Musia, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Nawe pia unaweza ukawa nguzo ya BHB, ukawezesha BHB kazidi na kuendelea kuwa hewani na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Na hakika Mungu atakubariki. Biblia inatuambia kwamba hata Kristo alipokuwa chini ya jua alikuwa akizunguka vijiji miji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na Biblia inatuambia ya kwamba alikuwa na wale thenashara, na zaidi kwamba kulikuwa na wengine kazi yao walikuwa na mhudumia kwa mali zao. Nawe pia unaweza ukachagua ukamhudumia Kristo na mali zako kwa kuwa nguzo ya BHB. Ukasema 1,000 ningependa kuwa nguzo ya BHB, wengi wafikiwe na habari njema ufalme wa Mungu. Lizi 10,000 ningependa kuwa nguzo ya BHB. Ili fungu langu la 10 ningependa kuwa nguzo ya BHB. Hii sadaka kwangu ningependa kuwa nguzo ya BHB. Na Mungu atakubariki. Na ni kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Afonso Makenzi, Mungu akubariki na akuzidishie. Mary Ovita, Mungu akubariki na akuzidishie. Michael Mulwa, Mungu akubariki na akuzidishie. Francis Omukuya, Mungu akubariki na akuzidishie. Angela Kioko, Mungu akubariki na akuzidishie. Josephine Kalinga, Mungu akubariki na akuzidishie. Nyangao Edna, Mungu akubariki na akuzidishie. Erika Maivia, Mungu akubariki na akuzidishie. Charles Nyaga, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma kwa nguzo ya BHB, mtolee Mwenyezi Mungu kupitia paybill namba 332550, account number 967. Eunice Ndunda, Mungu akubariki na akuzidishie. Josephat Mwendo, Mungu akubariki na akuzidishie. Judith Talama, Mungu akubariki na akuzidishie. Ruth, Mungu akubariki na akuzidishie. Charles Banga, Mungu akubariki na akuzidishie. Evelyn Minayo, Mungu akubariki na akuzidishie. Samuel Meki, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma kwa nguzo ya BHB. Fungu lako la 10 mtolee Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote mheshimu Mungu na mali zako, na hakika atakubariki. Paybill number 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. saba. Tuwadia nilo lisana lokuja, nitakutambua kwa jina, nitakutamkia baraka. Unapoendelea kuwa nguzo ya BHB, unapokuwa unatoa fungu lako la kumi sadaka zako, unapokuwa unamtumikia Mwenyezi Mungu kupitia radio ya Biblia Usema Broadcasting.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Rais William Ruto amesisitiza kuwa ataendelea kufanikisha miradi ya maendeleo kwa usawa nchini bila kuzingatia siasa za kimaeneo kwa faida ya mwananchi wa kawaida. Akizungumza leo katika eneo la Oloitoktok, kaunti ya Kajiado, alikokagua ujenzi wa barabara ya Ilazit Njukini, kiongozi wa taifa aliwakashifu wapinzani wake akiwataka kumpinga kwa ajenda mbadala ya maendeleo. Alitumia nafasi hiyo kufunga

0: wameondoka, wanasema hawawezi hata kuungana na hayo mazungumzo, kwani inaonekana kama ni kitu fulani Tshisekedi amepanga kwa ngambo zake na watu wenye kukua kama vile makondoo wenye kumutii na kumufata bila kuelewa hata kitu. Unaangalia hata mapadi wa Senko na haya hawa wapasta wa SEC nao pia wanasema kama kwa mazungumzo ya waone kama mwangaza. Kwa nini? Kwani wale ndio wanakuwa kama wanaelewa shida zenye inchi ziko nayo. Hasa kama wao wandugu wa IDPS na wandugu wa Tshisekedi hawawezi kuelewa, hawaza kama ya muhimu ni kuangalia kia kufanya tu jinsi gani ya kukimbiza hii nani ya Tshisekedi.
1: Na Ruben, kwa namna hali inavyoonekana ni kwamba wapinzani hawakubali huu mpango wa rais Tshisekedi. Sasa nini hatma ya mpango huu wa mazungumzo? Kwa kifupi tu.
2: Kwa kifupi ni kwamba inahitajika kuwepo na mazungumzo jumuishi, manake kwa kuzingatia makubaliano na hatua ambazo ilitangazwa na upande wa serikali, utakuta kwamba hatua hizo hazitoshi. Muungano wa 664 wao wametangaza kwamba hadi Septemba 15, sasa hivi tumeingia, sasa tumeanza mwezi wa Septemba, zimebaki siku kama 10 na 3 chache tu
1: hivi. Siku 10 hivi.
2: Ehe. Je, suluhu itakuwa imepatikana? Na je, maandamano ambao wao wanasema watatangaza ama watatangaza mpango wao ambao utafuatwa, je, itakuwa ndio suluhu? Mimi kwa mtazamo wangu, hekima ama busara itumike pande zote mbili, na apatikane ama wapatikane wale ambao wataweza kuonya pande zote mbili ili kuhakikisha yanafanyika mazungumzo jumuishi. Kwa mtazamo wangu, ndio suluhu ya mzozo ama migogoro inayoendelea DRC, sababu ni mengi. Miezi tatu mimi binafsi naona si shida, si tatizo. Kongo ina matatizo mengi mengi chungu nzima. Rais Joseph Kabila wakati mwaka wa 2013 wakati wa vita vya CNDP mwenyewe aliitisha mazungumzo yakatamatikia kwenye kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa ambayo ilikuwa na rais mmoja na makamu wanne. Kwa hivyo walikuwa walikuwa watu ambao walisaidia kuleta amani katika nchi hiyo, lakini baadaye ukafanyika uchaguzi.
1: Kwa sekunde chache kama sekunde 10 hivi, bwana Mboma, wewe unamaliziaje?
0: Yangu ya kumalizia ni kusema ni shauri tunaweza kupatia wandugu wenye kuzunguruka pamoja na Tshisekedi kwa mipango wanayo juu ya inchi, waondoe kiburi. Kwani wakati unaondoa kiburi unaweza kusha na unaelewa vitu kama vile binadamu, lakini wakati unatia kiburi mbele hakuna vitu vinaweza kunandika. Hii ameteseka sana, kama vile bwana Ruben anatoa kusema pale, inchi ina shida zingi sana za ndani, za nje na mainchi jirani, kama vile na za nje pia ya nani ya bara la Afrika. Sasa hayo yote naomba watu wote busara kubwa na watu wenye kuondoa kiumini ili waweze kufikia kwa nafasi ya raia, wasikie raia analomba nini na wakie raia analomba. Raia alombe hata vitu vikubwa, atlomba tu amani, silaha zinyamaze, ndio ile raia analomba.
1: Malaina Mboma, mwanasiasa kutoka mrengo wa rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila, asante sana kwa tathmini yako ukiwa hapo mashariki mwa DRC.
0: Asante siku zingine tena.
1: Hakika na tuwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba tulijaribu kuwatafuta wanasiasa wa upande wa serikali lakini kwa hawakupatikana kwa wiki hii. Hata hivyo, Ruben Lukumbuka, mwandishi wetu mkongwe na mchambuzi na mtaalamu wa siasa za DRC, amesaidia kutathmini hali ilivyo. Shukra sana Ruben Nukumbuka.
2: Karibu Victor.
1: Mimi ni Victor Buso, hadi wiki ijayo kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Kwa heri.
3: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
4: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Watu wa Thika na maeneo jirani, huu ni wakati wa mabadiliko, uponyaji na kuinuliwa.
6: Nimesikia matendo yako.
5: Kuanzia Ijumaa hii ya tarehe 4 hadi Jumapili ya tarehe 6 Septemba, kanisa la AIC Makongeni Thika linakuletea Mega Crusade itakayofanyika mtaa

0: kauli mbiu ya mkutano huu ni Midwifing Destinies, kuzaana kufanikisha hatima kutoka kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 17. Mnenaji mkuu ni mchungaji Nathan Mweu kutoka kanisa la AIC Berea, kasisi Jackson Kisenge wa AIC Makongeni Thika na mchungaji Jennifer Wambua pia wa kanisa la AIC Makongeni Thika.
1: Na ukataa kutawaliwa na woga na upeleke injili ya Yesu.

Asante sana, asante sana ndugu msikilizaji, muda ambao sio mrefu nitaweza kuanza kipindi chetu rasmi Jamii ya Mkristo. Kwa hivyo kwa muda wa kama dakika mbili hivi tu zijazo tutaweza kuwa hapa mie na mchungaji mtumishi wa Mungu ili tuweze kujadiliana ndoa zetu usiku huu wa leo. Na kuna swala ambalo tuliacha juma lililopita pamoja na mada ya leo, unjiandae mapema mapema zaidi, kwa sababu leo tutaweza kuangazia na kuangalia kwa nini watu wananjiua, kwa nini watu wanauana, kwa nini watu hata wanaua watoto wao, na mambo kama hayo ni mambo ambayo tutaweza kujadiliana usiku huu wa leo. Na kabla ya hapo niweze kuwashukuru watu wafuatao hapa. Baada ya kuna mtu ambaye yuaitwa Eunice Mutavi, kuna Lucas Kinyili, asante Lois Nduru, kuna mwingine ambaye yuaitwa Esther Mbuvi, Destorias Halwale, asante Oliver Mise, shukrani. Kuna mwingine ambaye yuaitwa William Mushina, Mudhama Maingi, asante Jackson Nguli, Mudhama Maingi tena, shukrani. Hao wote ni wale ambao ninasema kwamba wabarikiwe. Na Nason Mangu, asante, Mungu awabariki sana wakati huu kuweza kuwa nguzo ya kituo chetu hiki cha Biblia Husema.

0: Asante sana kwa sababu ya kitambulisho hicho, ni kuashiria ya kwamba sasa mambo iko tayari kabisa kuweza kuwa hapa ama kwa majadiliano yetu, nikiwa naye Apostle Dr. Alphonse Kioko. Na kwa sasa hivi mchungaji, yes, na kupatia fursa, yes, kwanza uweze kuwasalimu wasikilizaji wetu wale ambao wanakusubiri sana kwa hamu na gamu.
1: Asante sana askofu kwa sababu ya nafasi ambayo nimeweza kutunukiwa kwa station ambayo ni BHB. Kwa majina naitwa Apostle Dr. Alphonse Kioko, hiyo ndio jina langu. Mimi ni mchungaji ambaye nachunga kanisa linaitwa God's Empire Empowering Church, na tuna matawi kadhaa katika mji wa Kenya na East Africa, lakini pali ambapo nachunga kanisa hilo iko hapa Saika Kangundo Road. Kiwa unatoka Nairobi unakuja Saika Kangundo Road, nakuja Njoko Road, Katex, Mamalusi, ile stage inafuata inaitwa Saika. Basi nawakaribisha tuweze kuenda pamoja,
0: yani Saika ukielekea Kayole Junction.
1: Sasa ukitoka Saika unaenda Kayole Junction.
0: Sawa.
1: Lakini ukitoka Mamalusi unaenda Saika.
0: Unaenda Saika.
1: Kutoka Saika unaenda Kayole Junction. Ndio inaitwa Kangundo Road. Usiende Kangundo. Kuna mtu mmoja alienda Kangundo akaniambia nimefika. Nikamuuliza
0: umefika wapi? Niko Kangundo.
1: Anaambia ni Kangundo.
0: Saa hii ni Kangundo.
1: Nikamwambia usiende Kangundo. Ni barabara inaitwa Kangundo Road.
0: Yes.
1: Na sasa nakaribisha watu kipindi askofu, kipindi kimependwa sana. Watu wamefurahi sana sana.
0: Ndio.
1: Napata simu nyingi sana wakiniambia asante, umetubariki. Mpaka maaskofu. Hawa wanasema tutakualika. Na kwa basi nachukua nafasi niwakaribisha kwa kipindi cha leo tuweze kuandamana kwa pamoja.
0: Ndio. Imagine hata Jumapili tulikuwa huko Machakos, tulikuwa na ibada moja huko Machakos, wana BHB wote. Watangazaji wote tulikuwa hapo. AIC Mbomani. Tukawa na ibada nzuri kuanzia saa tano mpaka saa 12 karibu saa moja.
1: Yes.
0: Kwa hivyo wengi wanapenda sana majadiliano,
1: yes,
0: ya jamii,
1: yes,
0: ya Mkristo. Kuna mama mmoja chair lady anaitwa Dorcas. Yeye karibu alie. Karibu alie. Akisema kwamba alikuwa anatarajia sana kuona Daktari Alphonse. Ili kaza ikambidi tumwambia kwamba sasa wale ambao walikuweko Machakos,
1: yes,
0: ni wafanyika kazi,
1: yes,
0: wa Biblia husema.
1: Yes.
0: Wakati mwingine tutaweza, anajua ataweza kutembea na mzee mwingine ambaye anaitwa kutoka kule Matasia. Kutoka kule Matasia.
1: Oh, kuna Matasia.
0: Matasia ya kule Ngong huko.
1: Oh, kuna Matasia na kuna Tasia.
0: Kuna Tasia, Tasia na kuna Matasia.
1: Pipeline.
0: Tasia ni hapa karibu na Matasia unaenda hiyo sasa iko Kanjiado. Iko Kanjiado.
1: Okay.
0: Ya Kanjiado huko kule Umasaini.
1: Okay.
0: Kwa hivyo karibu sana.
1: Asante.
0: Mchungaji, sasa waweza kutueleza ratiba yenu?
1: Yes.
0: Na kwa sababu umeweza kutueleza mahali kanisa iko, utuambie ratiba iko namna gani kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Jumapili.
1: Thank you. Basi ratiba zetu za wiki ni kwamba Monday inakuwa ni siku ambazo ni za kupale kanisani, ni huduma ya one on one. Tunakuanga na one on one. Vizuri eleweke hapa. Tuna phase 1, phase 2. Phase 1 ni kwamba Monday to Saturday, Monday to Sunday ni siku ya huduma. Pale kanisani stoki, na hapo nikihudumia watu mchana na ninalala pale kanisani. Kama sasa kutoka Monday tumekuwa na mkesha pale kanisani, nikiondoka hapa naenda mkesha. Kwa hivyo elewa kwamba watu wengi wameuliza ni lini unapatikana. Monday to Sunday napatikana kanisani nikihudumia watu. Lakini phase B ni kwamba pale kanisani kuna ratiba za kanisa. Kikuja Tuesday utakuta ni siku ya one on one, lakini pia ni siku ya kufunga na kuomba kama washirika. Ukikuja Wednesday utakuta ni one on one, but bali ni lakini kuna ibada ya wamama pale kanisani kuanzia saa 8 mpaka saa 1 jioni. Kikuja Thursday utakuta kwamba tumeitenga ya one on one kwa kila mtu. Kikuja Friday utakuta kwamba ni one on one, lakini usiku ni kesha. Kikuja Saturday utakuta kwamba ni siku ya usafi, lakini kuna one on one.
0: Hiyo Saturday.
1: Hiyo Saturday. Siku ya Sunday tunaanza ibada saa 1, tunapiga ibada unaenda mpaka saa 3. Toka saa 3 unaingia ya pili. ambayo inaenda saa 3 mpaka saa 5.
0: Mm.
1: Toka saa 5 tunaingia ya 3.
0: Ambayo
1: ni saa 5 mpaka saa 8.
0: Mm-hmm.
1: Na baada ibada nakuwa na one on one mpaka saa 12. Yaani sema hivi askofu, tunakuanga na ukombozi, ibada ya kuombewa na kukombolewa.
0: Ibada ya ukombozi.
1: Najua kuna watu wanaotata sana kuhusu deliverance.
0: Mm.
1: But can I tell you, terminology hizi kuna simejieleza.
0: Ii.
1: Kuokoka kimombo ni salvation.
0: Mm-hmm.
1: Kukombolewa kimombo ni
0: deliverance.
1: Ndio niliumbili pale fulani ndini fulani kanambia hakuna ukombozi. Ni sawa sikatai. Lakini Yesu Kristo he casted demons. What is casting?
0: Yes.
1: Ninafikiria ni terminology.
0: Alafu kuna kitu ambacho umesikisema hapa
1: eh?
0: Na ningependa tu kwa kifupi sasa uweze kutueleza.
1: Eh.
0: Unaposema one on one.
1: Eh.
0: Hiyo ni kumaanisha nini? One on one.
1: One on one askofu ni kama vile sasa niko na wewe hapa.
0: Ndio.
1: Tuko hapa.
0: Yes.
1: Wazee na wale pale wazee.
0: Mm-hmm.
1: Lakini elewa one on one ni siku ya huduma.
0: Yes.
1: Ambapo unakuja ni kama consultation in sort of eh.
0: Ndio.
1: Ni kama kuna pili wanaanga kuona daktari.
0: Mhm.
1: Uwezi kuona daktari reception.
0: Ii.
1: Unamuona kwa room yake.
0: Ndio.
1: Unakaa chini.
0: Yes.
1: Unamueleza mambo ya familia.
0: Mm.
1: Unamueleza mambo ya biashara yako.
0: Mm-hmm.
1: Unamueleza mambo ya watoto.
0: Ndio.
1: Mambo yanayokusumbua. Anakuwa na kipindi ya kupatia counseling.
0: Yes.
1: Yoni ya kwanza anakupatia kipindi cha maombi na anakupatia maelekezi.
0: Yani kwa kifupi wamaanisha ya kwamba kama ni mtu ambaye ni mgonjwa anaenda hospitali. Mtu hawezi kutibiwa akiwa kwake nyumbani.
1: Ndio hiyo.
0: Kwa
1: anaenda hivo, kumuona.
0: Anaenda kumuona daktari.
1: So
0: ile hali ya kuona daktari ndio sasa unamaanisha ni one on one.
1: Ndio hiyo one
0: ana
1: on one.
0: Kwa ana.
1: Ah, Kiswahili ndio hiyo.
0: Mtu aweze muweze kuzungumziana
1: ukiwa
0: mnaonana.
1: Unaona?
0: Okay.
1: Can I tell you magonjwa mengi 70% magonjwa kuna watu wamepata yale magonjwa maana hawajapata prusa la kuwa na mtu ambaye wanaweza kumweleza ndio apate ile neno suluhu. Kwa mfano unaweza kukuta mama amekuja kanisani akiwa analia baada ya kumpatia mashauri na kumuombea,
0: ndio
1: anakupigia simu anakuambia sasa roho yangu niko na amani. Mimi niko na amani. Unaona kwamba pamoja na kumuombea anataka pia umpatie maelekezo. Na yale maelekezo yawe ndani ya utaratibu wa Roho Mtakatifu.
0: Umpatie mashauri.
1: Mashauri sasa.
0: Yes.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Okay. Kwa hivyo sasa hiyo umesema kwamba karibu kila siku inafanyika hiyo.
1: Mimi nakwambia
0: ana kwa ana.
1: Nilikalia kiti saa 1. Nimetoka hapo saa 1.
0: Yaani leo hii.
1: Leo hii. Hata na nikitoka hapa sasa naenda kuomba tena.
0: Ndio.
1: Ndio kesho
0: tuingie
1: tena one on one.
0: Ana kwa ana.
1: Ana kwa ana.
0: Hiyo
1: sisi ni wazungu wadogo tu. Kizungu inatupeba sana.
0: Na by the way kizungu ilikuja na meli.
1: Ilikuja na meli.
0: Yes.
1: Sawa.
0: Kwa hivyo sisi yetu tu ni ile inaitwa kubahatisha bahatisha.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Ndio, lakini hiyo ni mzuri sana. Na nashukuru kwa sababu ya ujio wako na kuja kwako mchungaji.
1: Asante askofu.
0: Sasa hivi ninapeana nambari yako ya simu.
1: Naam.
0: Alafu utaweza kutuombea.
1: Naam.
0: Ndio tuweze kuingia moja kwa moja, lakini kuna kitu ambacho bado hujatuambia, lakini utaweza kutueleza baadaye baadaye. Nambari yake mchungaji mtumishi wa Mungu wa God's Empire Empowering Church kutoka huko Saika, nambari yake ya simu ni 0720. Kwani watu wamejua hii nambari mchungaji kwa sababu nimeona wameanza kupiga.
1: Na kwanga naye.
0: 0720 35 97 80 0720 35 97 80 0720 35 97 80. Yani kwa Kiswahili samahani ni 0720 35 97 80 0720 35 97 80. Kabla ya kuomba mchungaji, nilikuwa nimekuambia ya kwamba wewe umetuambia kwamba wewe ni daktari. Na wakati mwingine watu wanaweza kuwa pengine wanahitaji wafunzwe. Sasa watakuja kanisani wote ama wewe waweza kuenda mahali wako?
1: Asante askofu. Tunayo venue mbili muhimu sana ambazo unaweza kutufikia sisi. Jambo la kwanza tumeenea kwa mitandao. Ukienda kwa mtandao wa Facebook, site kwa live. Ukienda kwa ukisearch jina God's Empire Pauline Church, Tuko Live.
0: Mm-hmm.
1: Alphonse Kioko, Tuko Live.
0: Yes.
1: Grace TV, Tuko Live.
0: Mm.
1: YouTube, Tuko Live. Amini, TikTok, Tuko Live. Hata katika WhatsApp, Tuko Live. Kwa hivyo, hiyo ni social media.
0: Hiyo ni mitandao yote.
1: Ni mitandao. Number two, namba hiyo umepeana ni moja inaweza kufikia sisi. Hiyo namba akiandika mahali. Ile ingine ni vizuri eleweke kwamba mimi ninayo neema na nimepatiwa hiyo kibali cha kwenda maeneo yote ulimwengu mzima nikifundisha. Hii shahada niko nayo sio ile only, sio ile ya kuzeeka unapewa sababu umeshimika. Hii ni ya masomo. Hii ni ya masomo hii. Nilikaa chini kasoma. Nimesomea ninayo shahada kwa ajili ya business management.
0: Yes.
1: Kwa hivyo washirika wanaweza fundishwa ama seminari yoyote ama forum yoyote. Naweza ingia nisomeshe business management ambao mimi mwenyewe nimekubali ndani. Naweza pia usomesha mambo ya family matters, maana ma philosophy katika mambo ya kijamii. Ama therapist nimesomea mambo ya jamii. Hiyo ni kukaa chini kasomea. Ninao pia katika theology ninafanya masters. Sasa hivi tunaongea na wewe. Kwa hivyo Mungu amenipatia hiyo heshima. Kwa hivyo mtu yote ambaye wewe ni mchungaji, iwe ni institution, iwe ni forum, iwe ni meeting yoyote, iwe ni couple meeting, relationship meeting, youthful meeting forums, ama mkutano wote, wanaweza nialika. Nitakuja. Na waambie vizuri kwamba mimi sinanga budget kubwa. Changu ni kufika tusaidiane.
0: Okay.
1: E.
0: Kwa hivyo ni mtu tu anapiga hiyo nambari ambayo nimewapatia.
1: Hiyo tu.
0: Alafu utaweza kuwasiliana.
1: Ndio, nimetoka Malindi askofu na tumetoka hiyo meeting.
0: Ehe.
1: Yes.
0: Ai, ningekutuma ningekutuma hii mananasi ya huko Malindi.
1: Hii mwezi naenda Eldoret.
0: Mimi huko sikutumi chochote. Lakini sasa kule Malindi mimi najua tu mananasi.
1: Ehe.
0: Mananasi ya Malindi. Ai.
1: Hivyo tu.
0: Ai bwana, inakuwa mzuri.
1: Na by the way Kiswahili yako ni mzuri. Kulikwanga Mombasa wewe.
0: Kidogo kidogo bwana. Mimi katembea huko Mombasani.
1: Onekoroka.
0: Kakula raha bwana.
1: Naona.
0: Huko Mombasani.
1: Naona.
0: Kwa hivyo by the way mananasi ya Malindi, watu wa Malindi nyinyi Mungu awabariki sana. Unajua Malindi huko sasa ni kaunti ya Kilifi. Kwa hivyo wana mananasi mchanga wa hapo ni mzuri sana. Hata ukipata ile ndogo ama kubwa inakuwa tamu.
1: Wow.
0: Haya, sawa sawa basi, ni kama yakakuzi Na hapa sitaki sasa niambiwa kwamba ninatangaza biashara za watu.
1: Ndio hiyo.
0: Mimi niliposema mananasi ya Malindi sikusema shamba la
1: mtu. Hukusema.
0: Yes, unaweza kutuombea mchungaji.
1: Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu uliye mbinguni, twachukua prusaili Bwana, tukushukuru kwa sababu tulikuwa hapa Thursday Bwana, tukakuomba tuwezeshe tuje tena. Asante Bwana kwa sababu ya mkutano wa siku wa leo. Tuombea kwamba tunapoenda kusemezana hapa na askofu na hata wale ambao wanatusikiza kokote waliko, Bwana tunaomba neema na kibali katika jina la Yesu ya kwamba siku waliopanyike kuwa wa baraka. Yote ambao anatutegea, awepo kwa magari, awepo nyumbani, awepo Bwana katika kazi, mahali popote alipo, naomba tupanyike baraka kwake. Tukapoona Mungu mwisho mwema, tutakuabudu na kushukuru. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata amen.
0: Amen, amen, amen. Kabla ya kuingia kwenye mada yetu, ndugu msikilizaji, kumbuka niko naye Apostle Daktari Alphonse Kioko wa God's Empire Empowering Church. Kanisa hili liko maeneo ya Saika. Saika iko maeneo ya Kayole. Ukiwa Kayole, Comarocks, sio Kayole, Comarock. Ukiwa Comarock, kwa sababu za Kayole ni kwingine. Lakini kuna junction ya Kayole, kuna junction ya hapo, lakini ni kama kanisa, ni kama hili maeneo ya Saika inakaribiana sana na Comarock. Mtaa wa Comarock. Kwa hivyo yuko hapo, ukitaka mawasiliano mengi zaidi kumbuka ni ile namba 0720359780. Hata wakati huu tunapoendelea na kipindi chetu, waweza kutuandikia ujumbe wako mfupi kwa nambari hiyo. Mchungaji, sasa hapa uliweza kutufunza vizuri na tukaweza kujua tofauti ya diviners, hawa false prophets na cult.
1: Yes.
0: Na kuna mtu ambaye alisema kwamba mchungaji ukiingia tu rudia kidogo tu.
1: Nitarudia sana.
0: Kwa sababu alisema kwamba yeye anajua ndoa nyingi za watu ambao ziliharibiwa na hao watu by the way. Ah, yeye alikuwa kabisa. Yeye alifungua roho yake na kuniambia kwamba mimi najua ndoa nyingi hata karibu akasema yeye mwenyewe hata karibu yake iharibiwe na hao watu. Unajua walifanya nini? Na hii utaweza kutufafanulia mchungaji.
1: Ndio.
0: Sasa huyu alikuwa ni mwanamke. Na alienda hiyo kanisa na akaambiwa, sasa wewe unataka nikushikie pesa ya bwanako. Nikushikie pesa. Mimi sasa nikajiuliza pesa huwa inashikwa namna gani jameni? Sasa akaambiwa aende akalete underwear. Suruali ya ndani ya bwanake.
1: Okay.
0: Akasema kwamba sasa hapo yeye alikuwa hajapeleka. Kwa hivyo leo akuriana vile ambavyo aliona, aliona alikuwa karibu sana kuweza kufunja ndoa yake.
1: Okay.
0: Sasa hao ambao wanaitisha hizi vitu mchungaji ndio alisema unaweza kueleza kidogo baada ya kueleza mambo haya ya cults, mambo haya ya diviners na false prophets hivyo.
1: Hapo tukasema ya kwamba kuna kitu nilisema muhimu sana ambayo inaweza tusaidia. Nikasema ya kwamba tukasema kwamba wanakuanga sekta kama ine. Kasema moja anaitwa diviner na nitaeleza kidogo, ule mwingine anaitwa cult, ule mwingine anaitwa sect. Sect tukanikapanulia vizuri, na ule mwingine anaitwa false prophet. Tukasema ya kwamba na kuna true prophet. Unaona? Tukasema true prophet anatumianga roho wa Mungu. Roho wa Mungu. Kitabu cha Acts of Apostles chapter 1 na chapter 2 inasema na wakajazwa na roho mtakatifu. Unaona? Hiyo ni ngeli, kama unajua Kiswahili ni ngeli, kumaanisha kwamba roho mtakatifu ni kiumbe. Akajazwa na roho mtakatifu. Lakini hao ambao ni diviner, cult na sect na maneambiwa uongo wanatumia maroho. Na tukasema maroho ni wale malaika ambaye waliweza kuanguka pamoja na shetani. They were cast out. Walilaaniwa. Na ndio maana waliingiwa na hiyo spirit. Kwa hivyo tukasema ya kwamba ni maroho hayo. Haya yanaitwa maroho. Kwa hivyo tukasema ya kwamba ule mtu anaweza kukua, you know, ni ngumu sana. Leo nilikuwa naongea na mchungaji mwingine, akiniambia kwamba sio rahisi to distinguish, kutofautisha diviner na muumbili wa kweli. Ni ngumu sana. Lakini tukasema ya kwamba nikawaeleza, nikasema diviner ni mtu ambaye anauliza shetani atafanya nini.
0: Kwa sababu sisi wa Kristo huwa tunauliza Mungu.
1: Sisi tunauliza Mungu. Lakini diviner anauliza shetani nitafanya nini. Na tukasema ya kwamba wale watu wana ufuasi mwingi sana. Nikatuana mpano hapa, mimi kuna mtu najua ambaye yeye anaonekana kama prophet wa kweli. Lakini yali najua kwamba yeye mwenyewe zile sarakasi ambazo anafanya pale ndani. So unastahili kujua kwamba wale watu wanatumia maroho. Yes, evil spirit. They consort, wanaenda kuongea na evil spirit. Unaona? Na nikasema ni ile kimombo inaitwa enhancement. Enhancement ni kusema ya kwamba ni wale watu ambao walichukua kacha pale zamani, wanaielekeza. Ibada zao ni kama hizo za kacha. Ni utamaduni. Wanafanya mambo ya tamaduni. Ule mtu utasikia kiumbili Yesu, utasikia kipenya kwa Biblia, utamuona anapepa Biblia 24 hours.
0: Hata kama
1: lakini yeye kusema mwenyewe haisomi,
0: hata kama anaweza kusema Yesu haitoki moyoni mwake.
1: They don't market Jesus Christ. They mark their own empire. Unaona eh? Na nikasema kwamba wale watu hawana haja na wewe, wana haja na mali yako. Unaona sasa? Maana kama kwa mfano kuna mbuzi 10, amekuja amesema nipe
0: analenga
1: zote.
0: Analenga hizo.
1: Nipe zote. Nimetoka sehemu ambayo chifu ilimbidi apukuze moja. Maana alikuwa amekuja kwa toni fulani, akachukua mbuzi mpaka sina kujua na pick up. Unaona vitu kama hizo? So hawa watu wanakuanga na evil spirit. Na kwanza wanadili na mindset yako, akili yako.
0: Na hasa wakijua ya kwamba uko na tupesa.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Ama uko na tuvitu.
1: Hawana haja na maskini. Sasa unajua wao wenyewe wamekuja kuchota. Wamekuja kuchota. Unaona sasa. Na ukiwa wewe maskini wanakuepa.
0: Okay.
1: Unaona sasa? Alafu wana techniques, unakuta kwamba wanafanya kama group fulani. Unaona group fulani, katibu fulani, katibu fulani. Unaona vitu kama hizo? Utaona kwa mfano kama ni na nikakwambia mfano unaweza kuona mtu na ni huyu.
0: Na wako na viwango?
1: Utamwona unasemekana ile ni kanisa yake. Lakini unakuta kama ako na konifu ya ngali nane kwa barabara. Una ngali nane kwa barabara kama konifu. Na kanisa ni ya mabati na wamerent. Hapo kuna Mungu kweli? Because bila sema kwamba kumjua Mungu is the beginning of wisdom.
0: Ni chanzo.
1: Ni chanzo. Si ndio hiyo? Sasa unakuta kwamba they don't work on primarily. Wale watu utamkuta kwamba akishughulika mambo ya kujenga, kuno uwanja, utakuta ameshughulika na familia, hata ni kama itaki, utakuta anashughulika na mambo ya yono kufungua matawi mengine. Ye ni ile tawi moja.
0: Na kuna uwezekano akawa na mabibi wawili, zaidi ya wawili au mmoja.
1: Hata akatae kuoa. Ama asema hata oa. Unaona?
0: Ahudumiwe na hao wake za watu.
1: Hiyo sasa. Lakini unakuta kwamba yeye mwenyewe amesema hata oa. Lakini ili hali yeye mwenyewe ana wake. Unaona sasa?
0: Oh.
1: Unaona sasa vitu kama hizo. So uwezo ukamuelewa ule mtu unless uko na spirit ya discernment spirit. Wale watu wanaombili materialistic, wanaombili mammon. Wanaombili mambo ya you know kingdom hapa duniani. They don't have, unajua gospel ya kweli lazima itouch righteousness. Lazima itouch wokovu. Lazima itouch utakatifu. Lazima itouch Yesu. Lazima itouch wokovu wa Yesu Kristo, kazi ya msalaba. Na lazima itouch mambo ya Roho Mtakatifu. Watu wana hizo topic hakuna. Hizo topic hakuna. Unakuta anaengemea kuhusu the work. Unakuta you know topic ziko nje.
0: Na sana sana umerogwa?
1: Umerogwa.
0: Huyo mume wako, huyo mume wako amerogwa, huyo mke wako?
1: Vitu kama hizo tu. Nani wengi? Nakuelewa hivi. Musa alikuwa anaambiwa ukweli. Lakini alipigana na manabii wa uongo 600. Yes. Elewa mtu kama Mikaia katika Biblia alikuwa wa ukweli. Lakini alipigana na manabii 400. Angalia huyu anaitwa nani? Elijah. Elijah alikuwa nabii wa ukweli. Alipigana na manabii kama 400. So ina maana kwamba manabii wa uongo watazidi kuongezeka vile kujao.
0: Na huo ulikuwa wakati ule?
1: Sasa saa hii kama alikuwa 600, saa hii wamefika almost bilioni 1.
0: Wangijifanya ni wa kweli
1: na wanakaa vizuri kwanza, wako na maisha mazuri
0: ndio
1: kuliko hata wale ambao ni wa kweli. So kama mtanzamo wako ni vile uko na ngali kubwa namna gani, ni kama vile yeye amekuwa namna gani, sasa utakuta kwamba unavutiwa na wale watu. Tumewaona. Yes.
0: Okay, sasa mchungaji, nimekuwa nimekuuliza na hizi vitu ambavyo wanaitisha, sasa ni za nini?
1: Unajua mwana wa nyoka ni mwerefu sana. Lakini si mpole kama Mkristo. Hizo ni vitu mbili. Wanajua kwamba wanatafutanga kitu kinacho kwamba spiritual attachment. Unaona eh? Spiritual attachment. Hata ukienda kwa mganga. Mganga atibu bila bidhaa. Mganga atibu bila bidhaa. Kazi ya mganga iweze kaisha, lazima umletee bidhaa. Anachukua ile bidhaa yako, anaingia kwa ibada zake, anatingiza vitu kama mbuu ama maro.
0: Yes.
1: Anachanganya.
0: Ndiyo.
1: Sasa unakuta kwamba bidhaa yako already imekuwa you know soaked.
0: Na vile anachanganya hivyo sasa ndiye anachanganya akili yangu.
1: Ndio hiyo. Ndio nimesema hivyo. Unakuta bidhaa yako imetumbukizwa katika maro yake. Sasa hiyo jelewi.
0: Anaunganisha.
1: Sasa hiyo jelewi. Unaona eh? Unaona? Kuna mama nimemwambia akaniambia kwamba alienda kwa mganga kutafuta mtoto. Kuombewa na mganga. Bila alijikuta akiwa amefanya mambo mengine hata ajui. Nikamuuliza kwa nini, akaniambia mimi sikujielewa. Kwa sababu gani? Pale ndani kuna maroho.
0: Okay.
1: Yes.
0: Na sasa umesema hizi vitu ambavyo, yani kwa mfano hizi vitu ambavyo wanaitisha sasa.
1: Unajua
0: nguo za ndani.
1: Wacha niweke vizuri.
0: Nguo za mzee.
1: Wacha niweke vizuri usizo na skofu. Unajua kitu moja inafanyika hapa ni kwamba wale watu unaona watu ambao ni diviner. Hiyo majina nimesema hapo. Si kwamba wajui Biblia, wanajua Biblia. Lakini wanaicoil, they twist scripture. Kwa mfano kama Act of Apostles chapter 19. I think so, ambayo inasema kwamba aliombea vitambaa, you see?
0: Yes.
1: Paulo aliombea vitambaa vikabelekea wagonjwa na wakapona. Sasa yeye anaingia na hiyo article. Anaingia na hiyo article sasa.
0: Anachukua kitu kutoka kwa Biblia.
1: Unaona? Aya, unakuta mwingine anaitia kondoo. Yaweze kuchinja. Kuna mmoja aliniambia kwamba alitishwa mbuzi. Mtoto wake alikuwa ashiki ana masomo asome vizuri university.
0: Yaani darasani yeye aelewi mambo.
1: Alikuwa is it that year?
0: Mm-hmm.
1: Sasa anaanza kukataa shule.
0: Mm.
1: Alipoenda nyumbani akaambiwa alete kondoo tatu sichinjwe. And it is true, alipeana kondoo sikachinjwa ili mtoto wao apite mtihani.
0: Mm.
1: Badala ya kupita mtihani ndiye alikataa shule sasa. Kasema
0: hiyo mambo yakazindika.
1: Ikazidi.
0: Mm.
1: Sasa alipokuwa akileta kwangu, alete kwangu sasa ikiwa mambo yamesindikana.
0: Mm.
1: Nikaongea na kijana. Na baada ya kuongea na kijana nikamwonyesha uzuri wa Yesu. Na faida iliye mbele baada ya kusoma.
0: Mm.
1: Kubaliana mimi kwamba sasa mwaka jana amemaliza university. Sasa unaona kondoo ile chicho pale haikulete msaada.
0: Mm-hmm.
1: Lakini Yesu niliyepanda kwa kijana alete msaada.
0: Mm.
1: Ndio hivyo sasa.
0: Na sasa mchungaji kuna tofauti kwa sababu kuna wachungaji wengine ambao ili neno sijui tutalitumia namna gani. Wacha tulitumie tu. Wengine wanaitisha hizi vitu ambavyo waganga wanaitisha.
1: Aha. Sasa unajua kitu moja ambacho tuko na shida ni nini? Askofu tuko na shida. Mtu anaweza nua gari, anaweza nua nguo ya 10,000 ama 5,000, lakini ana Biblia. Hosea 4:6 anasema nini? Inasema my people,
0: watu wangu wanaangamia
1: kwa kukosa nini? Maarifa.
0: Unasema nguo?
1: Nasema
0: ya pesa ngapi?
1: Ya 10,000
0: na simu.
1: Aya, simu
0: ya 20,000.
1: Hata hiyo ni ndogo. Utakuta mtu ameshika simu ya 100,000. Kuna moja nimemwona jana, ilikuwa huduma jana. Kanaambia hii simu ameshika ni ya 120.
0: Biblia?
1: Alikuja akiwa na simu mkononi.
0: Ndio nakwambia na Biblia.
1: Biblia nikamuuliza, hiyo simu kuna umedownload Biblia?
0: Mm-hmm.
1: Kanambia aja download. Nikamuuliza uko na hard copy, uko na Biblia ile ngumu?
0: Mm-hmm.
1: Kanambia ana.
0: Hard copy.
1: Sasa hard copy? Ana. Soft copy? Ana. Lakini simu ni ya 120. Na sasa yeye mwenyewe last week alipata message inasema usipitie Mombasa Road. Maana utakanyangwa na gari. Na gari. Sasa amekuja kwangu akitetemeka akiuliza angalia kama nakufa.
0: Sasa nani alimwambia azipitie Mombasa?
1: Sinaomba na bii diviners. Na these people ni wengi sana kwa mitandao na wana makanisa. Njia moja ya kujua na bii na uongo ni mtu ako na kanisa la miaka 10. Unaona kwa mfano yeye kwanza ana kanisa. Wengi wao wana kanisa.
0: Mm-hmm.
1: Na hata kama wako na kanisa, hiyo kanisa iendeleangi, haina development.
0: Sasa wako hapo sasa kuweza kuharibu ndoa za watu wengi.
1: Hata mitandao utakuta tusichana hapo, tunatabili. Unaona?
0: Kitu
1: kama hizo. Kwa hivyo ya maana ni unasaidi usome Biblia.
0: Mm-hmm.
1: Maana usiposoma Biblia, hebu nikueleze askofu. Si tunaye mjua mmoja ambaye alikuwa anasema yeye ni Yesu.
0: Yes.
1: Wawili wamesema wao ni Yesu. Haya, siku hizi mmoja huyu anasema yeye ni Yesu, ana wake nane. Na sio vibaya. Mimi siingilii. Mwingine anasema yeye ni Yesu. Lakini kwanza mkufe nyote, mimi nakufa wa mwisho maana ndio niko na funguo za na kufunga gate.
0: Yes.
1: Sasa wale waliingia huko. Kwa nini waliingia? Waliingia maana hawasomi Biblia. Na utakuta diviner anapenda theology. Wanangonga theology pa. Cult wanangonga theology. Na nikasema mtu kama cult mbano mzuri wa cult nikasema kwamba utakuta anasema kwamba usikunye ndao ukiwa mgonjwa, usiende hospitalini, sio family planning, usifanye
0: na mambo kama hayo.
1: Mambo kama hayo.
0: Okay. Na sasa mchungaji. Sijui hawa tunawaweka wapi? Kuna wengine ambao wanasema kwamba haina shida wewe kuja vile unafaa nguo.
1: Okay.
0: Ni kanisa langu tu. Hakuna mtu ambaye atakuuliza. Kwanza hata usivae nguo mrefu. Yaani usivae kama mimi napenda mvae zile nguo fupi.
1: Inaitwa Kiswahili mbana nguo.
0: Na imebana, imekubana. Vitu vya namna hiyo bana. Nani mchungaji anasema hivyo kanisani bana?
1: Unajua anasema ufaa hivyo kwa sababu gani? Hana haja na moyo. Ana haja na kilo na lete. Tuelewa hivyo. Nimekuambia hawa watu wanasingatia sana material things. Atapata nini kwako? Na ndio unaona kwa mfano kama mko watu 10 pale mmepanga laini. Akiona mtu ambaye ana uwezo fulani mkubwa, anasema acha huyo
0: yeye. Hawa ni wake wa watu bana.
1: Ndio hiyo sasa. Sasa utawaambia nini na mtu hataki kunua Biblia? Hataki kusoma Biblia. Unajua nitawasaidiaje? Wanangoja ziletwe na wazungu.
0: Fingumu
1: sana.
0: Na hata ikiletwa yeye hataki kusoma.
1: Na mmoja nilimuuliza the shortest verse in the Bible, ile maandiko mapupi kwa Biblia ni gani? Na yeye ni chariti wa kanisa. Naambia ajui. Yeye ni chariti wa kanisa na ajui.
0: Tutasomewa na mchungaji.
1: Pastor ataniambia Jumapili.
0: Na kuna wengine ambao wengine ambao by the way unaongea vizuri, kuna wengine ambao magazeti wanasoma magazeti yote
1: kabisa.
0: ikitoka kwanza hata saa 11 analetewa kitandani.
1: Analetewa.
0: Anasoma yote, yes. yote magazeti anasoma karibu manne hivi anaweka chini. Lakini Biblia hata hawezi kusoma.
1: Hakuna. Hakuna kujua, hataki kujua.
0: Ndio. Aya, sasa mchungaji. siku hizi mambo yamezidi. Unasikia kwamba mume anaua mke, mke anaua mume. Wazazi ndio hao wanaua watoto. Watoto wanaua wazazi wao. Sasa jambo hili la kuuana mchungaji limezidi sana wakati huu. Sasa ni nini hasa kinachangia mambo haya yaweze kutokea?
1: Kile kinachangia kwanza ni masiku. Tuko siku za mwisho. Tunako siku za mwisho kwa sababu gani? Kuna kitu kinaitwa reignage ama kinaitwa reignage, ni kumaanisha kuna utawala. Si kama unajua utatu wa Mungu already umefanya kazi. Utatu wa Mungu, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Unaona Mungu ashamaliza kazi yake. Maana ukiangalia Mungu alifanya kazi na Israeli. Ile ndio physical.

0: Kipipi kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matiani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa ya

Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103 0713

Ujambo mpenzi msikilizaji, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, ninakukaribisha katika kipindi hiki nikitumai na kuamini kabisa Mungu amekulinda, amekuhifadhi na amekubariki. Jina langu naitwa Reverend Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika, na kukaribisha kwa kipindi hiki tukabarikiwe pamoja. Nambari yangu ya simu ni 0713324103. 0713324103. Tukaweze kuomba pamoja tunapojiandaa kwa ajili ya neno la usiku wa leo. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai, nakushukuru kwa wema wako na ukuu wako na nguvu zako kwa sababu ya mpenzi msikilizaji. Nakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo Mungu wa mbinguni linaenda kuja na neema na nguvu na baraka kwa ajili ya yote anayeamini katika jina takatifu la Yesu. Usiku wa leo ninaomba baraka zako ziwe juu ya watu wako, mfalme wa ajabu, wagonjwa ukawaponye kwa utukufu na sifa zako Yesu Kristo uliye hai. Wanaolia na kuteseka, mfalme ukawakumbuke na kuwainua tena. Waliokosa tumaini wainue Yesu. Ona yule yatima, Jehova, katika jina la Yesu, katika mahangaiko yake Bwana ukamsimamishe, ukambariki kwa utukufu na sifa za jina lako. Ona yule mjane, Kristo ukamfikie kwa utukufu na sifa zako Bwana wa majeshi, katika jina takatifu la Yesu Kristo mfalme wa ajabu. Tendea watu wako makuu na wakaokoke wasiokoka, mfalme nguvu zako zionekane, sifa zikakurudie Mungu wangu na mtakatifu wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti tunaomba msikilizaji, na sisi wote tunasema amen.